0: ako vidíš?
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Ahoj.
1: Sat.
0: Krema.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel? Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry. Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Počúvaj, čo chceš.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

A keď láska, ktorou chceš byť, nezmení svet a nezmení nič. Každú noc, každý deň môžeš žiť pre takýto sen. Revolúcia naberie dých, tá naša je mŕtva, tak ako tá ihoň, že ty vieš premeniť sa v

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

places they've been filled with echo, wonder, wonder.

Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu balkánska smršť Dubioza Kolektív. A v nedeľu aj Igor Sakáž a jeho upokojujúca akustická tvorba. Živá hudba vždy o 17. v sobotu.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Upratujte.
1: No, ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dôchodkyňa.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

sayarım.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Ako sa duše udržia na svete.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

Dobré ráno z pomalej hudby FM praje Daniel Baláš spolu so mnou aj Good Mood, aj keď tá nahrávka až tak dobroprajná nebola, presnejšie jej názov Nightmare, počúvala sa výborne, inak by som ju samozrejme nezaradil. No a ten nasledujúci epic, to je novinka od Davida Kolára s príznačným názvom 4FM s poradovým číslom 3.

Prakticky celú ambientnú časť dnešného vydania Pomalej hudby FM obstarala jedna jediná nahrávka, David Kolár a jeho novinka 4FM number 3. Ak tipujete, že by mohlo ísť o rádio FM, tak tipujete veľmi dobre, ale ešte na chvíľočku ostaneme v podobnom duchu a dáme si hudobníkov, ktorých má rád aj David Kolár a aj moja maličkosť. A pevne verím, že aj vy, ak počúvate program s názvom Pomalá hudba FM, toto je David Sylvian.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Pomalá hudba.

Carsten Nicolai alias Alvanoto a Ryuichi Sakamoto a ich Conversation One. No a keďže vonku je nový album už konečne pod titulom 12 Conversations, tak som sa rozhodol, že počnúc dnešnou nedeľou budem v každom ďalšom vydaní Pomalej hudby FM hrať jednu z ich konverzácií, z konverzácií Alvanota a Ryuichiho Sakamota. Takže logicky toto bola conversation number one. A Ryuichiho Sakamota si priblížime ešte raz, lebo tak som nejako dostal chuť, že by to dnes mohlo výjsť. Konkrétne by sa vám mohla páčiť tá nasledujúca záverečná téma zo Siedmých samurajov.

Najprv Hector Zazu a jeho line z vynikajúceho albumu Sahara Blues, hudobnených básní Artura Rimbauda, prekliatého francúzskeho básnika, a potom Faye Wong a jej cover Cocteau Twins, ktorých bolo poznať, no, inšpiráciu bolo poznať ľahko, konkrétnu pieseň už trochu náročnejšie, no a tú nasledujúcu veľmi jednoducho.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Dobré ráno z pomalej hudby FM, praje Daniel Baláš. Ak ste sa práve zobudili, žiadne strachy a zhony, nikam sa pravdepodobne náhliť netreba, pretože je nedeľa, nedeľné ráno. V predošlých minútach sme ho strávili aj v spoločnosti speváčky Rumor, aj novinky Before the Planes, a predtým to bol Andy Stott a Elaine Howley a ich Something in My Mind, splatne Late Loop, a toto je Willie Nelson.

Tyreek McDoyle a She's Alive a predtým Cinderwell a The Wise Man's Song, téma zo seriálu Small Profits, ktorý pred týždňom či pred dvomi konečne oznámili tvorcovia sa dočka aj svojej ďalšej sezóny v produkcii spoločnosti BBC. Keď už spomínam tie rôzne verejnoprávne spoločnosti, tak spomeniem aj tú našu, pretože nasledujúca pieseň sa odohrá v produkcii verejnoprávneho rozhlasu vzhľadom na to, že si zaradíme mini pásmo z domácej klenotnice. My to tu technicky vyznačujeme ako vlastná štúdiová výroba. Reč je o Točri, čiže tanečnom orchestri Československého rozhlasu. Z nejakého dôvodu máte tieto nostalgické témy radi, no tak sem s nimi.

tanečný orchester Československého rozhlasu, kedykoľvek niečo zaradím, tak zareagujete a vždy pozitívne, alebo aspoň zaujato. Azimut, jesenná bosanová, milujúci, ešte pár dní, ty a dážď a ráno, boli názvy tých predošlých inštrumentálok Touchu. No ale poďme opäť k novej hudbe. Toto je Pure Pilgrims a In a Sense.

Návrat do roku 1968 v spoločnosti a vďaka The Rotary Connection a albumu Dynamusic, ktorý dnes v pomalej hudbe FM zastúpila skladba May Our Amens Be True a predtým naopak novinka Matilda Mann z albumu Kismet Call You From The Car. No toto sú Oscar Jerome a Corto Alto a ich Prayed We Would.

Z albumu Certain Things Are Likely sme počúvali v predošlých 4 minútkach skupinu Kissing the Pink a nahrávku, ktorá uzatvára tento album z roku 86, One Day, a predtým Liam Schottrell a Oscar Jerome a ich Prayed We Would z albumu Some Small Fortune. Ak máte radi jazz, spievaný jazz, ale aj instrumentálny, tak určite tento album kontrolujte, stojí za vypočutie. No a o záverečné 2 nahrávky dnešného vydania Pomalej hudby FM sa postarajú najprv Richard Anthony Hewson alias The Raband a skladba Sam the Samba Man, taká trošku smiešná alebo vtipná. No a o úplný záver dnešného vydania Pomalej hudby FM sa postará Red Hot Ork, Lara G, Kronos Quartet a Sanra. Pôjde o nahrávku z roku 1983, ale znie neuveriteľne sviežo a súčasne aj jej názov je Daddy's Gonna Tell You No Lie. Majte ešte pekný zvyšok nedele.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM.

Dnes Rádia FM ako prvá pieseň po 10. Verím, že dnes v nedeľu ráno sa vám príjemne prebúdzalo s pomalou hudbou Daniela Baláža a že v príjemnej nálade budete pokračovať aj v priebehu celého dňa. Z Rádia FM po 10. vás už pozdravujem Ima, želám vám príjemný začiatok dňa, ak ešte len teraz vstávate, nech je pre vás nedeľa príjemná, oddychová a možno aj pracovná, ak ste v práci. Pozdravujem vás, dúfam, že z Rádia FM vám bude znieť dobrá hudba, v tejto hodine napríklad Blood Orange, West Side Cowboy, ale zahráme si aj z albumu Týždňa od Bonoba. A teraz už Ovarius.

sú The Smiths z nedeľného Rádia FM. Cestou do práce som si hovorila, aký máme krásny jesenný víkend a potvrdzuje to aj meteomapka. Na východe Slovenska je aktuálne krásne slnečno. Teplota sa tu pohybuje od 17 stupňov v Bardejove a Prešove až po 19 stupňov v Košiciach a v Trebišove. Smerom na západ už pribúda aj oblačnosť. V Poprade je 17 stupňov, v Žiline len niečo cez 14. V Piešťanoch je krátko po 10. 18 stupňov, v Bratislave 19 a momentálne je najteplejšie na juhu Slovenska. Urbanovo aj Dudince hlásia 20 stupňov a veľmi podobne to bude aj v priebehu dňa. Nedeľa bude naozaj pekná a teplá. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. V priebehu dňa už bude pribúdať aj oblačnosti k večeru, hlavne na západe. Môžeme už rátať aj s prehánkami alebo dažďom a to už je predzvesť počasia aj na začiatok pracovného týždňa, kedy sa máme pripraviť na ochladenie aj na prehánky a dážď, ojedinele aj búrky. Taká je predpoveď počasia na dnes a najbližšie dni. Predpoveď z nášho nedeľného playlistu sú Westside Cowboy, ale aj Adela.

Vypočuli sme si pieseň Far Away, v ktorej sa stretli The Avalanches, John Glacier aj Kaja Al-Hanafi. No a presne takto The Avalanches majú radi, radi si prizývajú iných hudobníkov a hudobníčok, hudobníčky do svojich pesničiek. A presne tak to robia aj na svojom najnovšom pripravovanom albume No Bad Memories, ktorý môžeme očakávať v polovici októbra. Bude mať až neuveriteľných 31 pesničiek a znieť na ňom budú aj mená ako Jamie XX, Panda Bear, Rivers Cuomo a mnoho, mnoho ďalších. No a medzi nimi bude aj Barry Can't Swim, producent, ktorého máme v Rádiu FM veľmi radi. A na túto spoluprácu medzi Barrym a The Avalanches som ja teda osobne obzvlášť zvedavá. No a kým tieto nové pesničky v polovici oktobra výjdu, tak my si z Rádia FM aspoň zahráme Barry Can't Swim. Pár minút pred pol desiatou. Och, kdeže pred pol jedenástou, pozor!

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio

0: Sú to už 4 roky, odkedy vyšla pieseň Past Sense, na ktorej sa stretli George Fitzgerald a Panda Bear. A my budeme pokračovať jednou spoluprácou, ale aktuálnou. Stretli sa na nej Bonobo a Niloufer Janja. A ešte predtým, než si túto pieseň vypočujeme, tak pár slov nám povie aj Nika FM, pretože ona vyberala nový album Bonoba ako album tohto týždňa.
1: Album týždňa Bonobo Distance.

Rebel Nobo nahral album, ktorý je pestrý. Nielen čo sa výberu vokalistiek týka, albumom sa nesú aj rôzne jazyky, okrem angličtiny a japončina či určina. Aj samotný album vznikal po celom svete. Nahrávalo sa to na rôznych miestach a v rôznych podmienkach. Časti vznikali na cestách, na konci posledného turné, u mňa doma v LA a v štúdiách, v prírode v Kalifornii, aj v Japonsku, kde v poslednom čase trávim viac času. Pôsobí to naozaj tak trochu globálne. Na vzdialenosti je niečo romantické. Na tom, že ste stále ďaleko od vecí, ktoré dobre poznáte. V mojej hudbe sa vždy opakuje určitá nostalgia, či už je to zámerné alebo nie. Vzdialenosť v názve sa týka nielen priestoru, ale aj času a statického šumu. Je to túžba nájsť zabudnuté chvíle alebo spojenia, hovorí Bonobo. Žijeme v dobe singlov a aj Bonobo ich z novej štúdiovky ešte pred vydaním albumu zverejnil niekoľko, no album tvoril s tým, aby ste si ho vypočuli ako jeden celok, iba tak vám dá zmysel. Bonobo pre vás vytvoril samostatný svet, v ktorom sa na takmer hodinu môžete stratiť, dať priestor svojim myšlienkám alebo len spomaliť. Myslím, že ako pri všetkých albumoch aj tento treba počúvať od začiatku do konca. Mám pocit, že hudba by mala nechať priestor aj svojmu okoliu. To, čo v nej chýba, môže doplniť samotný poslucháč. Veľmi rád chodím po mestách a počúvam pri tom hudbu. Pri dokončovaní skladieb často nechávam priestor aj zvukom a veciam okolo seba, uviedol Bonobo. Ak máte radi tvorbu Bonoba, s novým albumom vás určite nesklame. Hoci sa každým jedným albumom snažím posunúť vpred a už teraz dokonca sľubuje, že jeho ďalšia tvorba bude výraznejším odklonom od toho, čo robil, stále sa snaží vo svojej hudbe prepájať minulosť so súčasnosťou. Je celkom zaujímavé, že keď som vyrastal, elektronická hudba bola tiež ešte len na začiatku. 90. roky boli veľmi zamerané na budúcnosť. Hudba, technológie, grafika aj snaha čo najrýchlejšie prijať budúcnosť. Dnes tu máme nostalgiu. Napríklad ľudia, ktorí nezažili rejvovú scénu 90. rokov, si ju budú pamätať trochu inak. Romantizujú si ju, alebo mladší DJ objavujú nahrávky staré 25 rokov. Myslím to v pozitívnom zmysle. Je zaujímavé sledovať, ako minulosť ovplyvňuje to, čo má vplyv na hudbu dnes, prezradil Bonobo pre earmilk.com. Skladba číslo 8, Youth Fountain featuring Nilufer Yanya.

0: počúvame jednu z nových piesní od kapely Fontaines DC. Aj pieseň Marianne sa nachádza na pripravovanom albume Dopamine Chamber. A len pred niekoľkými dňami Fontaines DC zverejnili kompletný zoznam piesní z tohto albumu a bude tam aj ich prvý duet s veľmi známou speváčkou. Môžete si tipnúť. A bude to Rosalia. Tak som zvedavá, ako táto spolupráca dopadne. O 9 minút bude 11 hodín. My budeme pokračovať kultúrnymi tipmi. Ak si už plánujete nejaký program na pracovný týždeň, návrat do Rímskej ríše, divadelný festival alebo komunitné podujatie, aj o tom budem v nasledujúcich minútach rozprávať David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Budúcu stredu sa v stanici Žilina Zárečie koná podujatie Bližšie k sebe. V kultúrnom centre budú rodičia a odborníci debatovať o tom, čo deti so zdravotným znevýhodnením skutočne potrebujú a ako zvládať náročné obdobia. Súčasťou podujatia bude premietanie dokumentu Bližšie k sebe a výstava fotografií s názvom Na rodinách záleží.
1: Infolist FM.
2: Najbližší piatok sa v Nitre začína medzinárodný festival Divadelná Nitra. Viac o podujatí povie Miroslav Zwiefelhofer.
3: 35. ročník festivalu Divadelná Nitra je výnimočný asi tým, že je trošku jubilejný 35. Zároveň je to po dvoch rokoch návrat naspäť do septembrového termínu, keďže chvíľku sme boli presunutí do júna. A určite je zaujímavý možno aj tým, že sa nám podarilo priniesť pomerne významné ukrajinské divadlo, ktoré ešte na festivale neúčinkovalo, takže sme veľmi radi, že sa nám práve toto podarilo.
2: Medzinárodný festival Divadelná Nitra potrvá až do útorka 29. septembra.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu sa Rusovce vrátia späť v čase do čias Rímskej ríše. Podujatie Rímskej hry prinesie ukážku bojov a gladiatorskej hry, dobovú hudbu a remeslá. Čakajú na vás aj prednášky a diskusie o histórii Rímskej ríše a tvorivé workshopy. Pre najmenších je pripravené bábkové predstavenie a pátracia hra.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Ktorý?
1: Sot.
0: Kedy ma?
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel? Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry. Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

Pekný deň z Rádia FM vám aj po 11. praje Mima. Dúfam, že máte fajn víkend. Toto sú Pixies, hneď na úvod hodiny. Okrem nich budeme počuť aj Trickyho, o chvíľu Confidence Man, aj kapela U2. A pozrieme sa aj na to, s akými novinkami prichádzajú Jan Boleslav Kladivo, aj kapela Priestor. Povieme si o nich už o chvíľu, v tomto momente 5 minút po 11. sa, ale už rozbieha kapela Mňau Wow s najnovšou pesničkou Panika. Nech sa vám Rádio FM i naďalej dobre počúva.

0: Divokú tanečnú energiu prinášajú do víkendového vysielania Rádia FM Confidence Man. Pieseň Young London sme si vypočuli presne o 11:15. A od svetovej tvorby poďme k lokálnej hudobnej produkcii. Na novinky zo slovenskej aj českej scény sa pozrela Anika.
1: Jan Boleslav Kladivo aj Atena Chlebová sa hlásia s novými albumami a priestor

0: Slovka Divo a Tina Terková sa spojili, tentokrát však ich spolupráca neskončila len pri jednej skladbe. Nahrali spolu celý album. O novinke Si slnko, keď vychádza, hovorí Jan Boleslav Kladivo.
1: Pamätám si, ako Tina Terková počúvala pesničku Virtuálna réva v podaní virtuálnej speváčky Antonie Rosenborg a povedala, že táto pesnička jej príliš nesedí. Práve Tina bola veľkou fanúškou Antonie a keď povedala, že to zaspieva lepšie, tak som sa pousmial. Keď sme nahrali druhú pesničku Máš ten vietor rád, bolo jasné, že skúsime nahrať album. Pesničky vznikali každá okolo mesiac a pol, niektoré mali 30-40 mixov, dokonca s rôznymi nástrojmi, ale napokon sme vždy našli tú pravú verziu. Zvolili sme pomalšie tempa, spojenie modulárnej elektroniky a živých nástrojov a transparentné aranžmá. Páčil sa nám dominujúci basový bubon bez basgitarovej linky, v popredí spojený s vokálom. Texty vychádzajú z protirečení, ktorých sa ocitol náš život, v ktorom akoby jazyk strácal svoju funkciu. Album Si slnko, keď vychádza, vznikal asi 1,5 roka a dúfam, že poslucháči si užijú tiež niečo z našej nahrávacej a mixážnej radosti. Aj keď je takmer nemožné zistiť, kto je slnkom, keď vychádza.

0: Do pozornosti vám dávame aj čerstvý singel kapely Priestor. Z pripravovaného albumu vypustili singel Popol, hovorí speváčka kapely Dominika Zdražilová.
1: Je to taká hravejšia, tanečnejšia, rytmickejšia vec, ale stále má taký ten náš charakteristický trošku temný podtón. Čo sa týka inšpirácie a samotného vzniku, my sme sa v texte pozreli na taký ten vnútorný nepokoj a zahrávanie sa s emóciami a na ten pocit, ktorý človek má, keď má nejaký strach z niečoho neznámeho, ale postupne sa vlastne od neho dokáže nejakým spôsobom oslobodiť. V tejto skladbe najskôr vznikol elektronický podklad, ktorý vytvoril Radko Činčura a až potom sme vlastne začali vytvárať nejaké melódie s pevou a začali sme sa hrať s textom a ten text sme naozaj veľmi brúsili, aby nám všetko sedelo, ako je to už pri nás zvykom. Celú skladbu sme napokon nahrali u Maťa Turcera v štúdiu a bicie nám do nej nahral Mišo Fedor, ktorý tú skladbu samozrejme, ako vždy to on vie, veľmi pekne povzdvihol. A na tejto skladbe je zvláštne to, že vlastne prvýkrát je tam počuť naozaj aj Radka a Radko nahral do tejto skladby svoj šepot, takže keď budete počúvať pozorne, tak si to určite všimnete.

0: Tolstoys budú v najbližších týždňoch pravidelne vydávať nové pesničky, ktoré si už odskúšali aj na koncertoch, a toto bola jedna z nich, je presne minúta po 12:30. Rádio FM.
1: Počúvaj, čo chceš. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Až si ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Rádia FM doznievajú The Wombats s piesňou Our Perfect Disease. Ak patríte k ľuďom, ktorí majú radi hovorené slovo a cez víkend sa vracajú možno k rozhovorom, ktoré počas pracovného týždňa nestihli, tak pre vás mám dobrý tip. Vrátime sa spoločne na chvíľu do štvrtkového rána na FM-ku, kam prišiel historik Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a hovoril o Jozefovi Gabčíkovi, o ktorom napísal aj knihu. No a podľa neho bol Gabčík odhodlaný človek, vhodný typ pre špeciálne operácie a aj zaujímavá osobnosť. Gabčík totiž vykonal atentát na jedného z hlavných strojcov holokaustu.
1: Jozef Gabčík povahovne bol určite čierno-bielý človek. On bol veľmi farbistá postava, preto ma aj ten výskum na tom strašne bavil, lebo sú tam krásne príbehy, kedy sa vie aj opiť, vie sa skoro aj až strieľať v krčme, takže je to naozaj veľmi zaujímavý príbeh, ale z toho vojenského hľadiska on je veľmi kvalitnou personou a zároveň má tú iniciatívu. Tí agenti sa dobrovoľne prihlásili, to bolo ich dobrovoľné rozhodnutie. Oni boli odporúčaní a potom následne museli prísť pomerne náročným výcvikom. V Škótskej Vysočine, kde dodnes napríklad trénujú britské komandos alebo Special Air Service, prešli výcvikom Silent Killing, prácu s výbušninami, so skokmi pri Ringway, takže naozaj to nie je, že by teraz jedného dňa sa rozhodli, že teda idú sa pomstiť Heydrichovi a hneď by vlastne boli vyslaní do protektorátu, ale je to naozaj dlhší proces a tam sa ukázali aj tie Gabčíkové schopnosti.
0: Martin Poš v Rane na FM-ku vysvetlil, prečo bola československá odbojárska sieť veľmi pevná, hovoril o významných miestach spätých s odbojom aj o filmoch o operácii Anthropoid z pohľadu historika. Záznam rozhovoru nájdete na našom webe aj v podcastových aplikáciách.

Ja sám z neho aj kapelu Blondy. Blížime sa k 12. hodine. Čakajú nás aktuálne správy Slovenského rozhlasu, ale ešte predtým si zahráme aj pieseň z nového slovenského filmu Milovník, nie bojovník, ktorý na filmovom festivale Karlovy Vary získal veľkú cenu súťažnej sekcie Proxima. A je to svieži, láskavý a moderne nakrútený film, ktorý vám pripomenie, aké to je cítiť sa ako tínedžer. Ak ste už počuli, že je to film, ktorý by ste mali vidieť, tak ja to môžem len a len potvrdiť. A nájdete v ňom aj túto pieseň od Miroslava Žbírku.

0: FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu balkánska smršť Dubioza Kolektív. A v nedeľu aj Igor Sakáž a jeho upokojujúca akustická tvorba. Živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko má kapacitne dostatok vody, nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny. Irán oznámil podmienky na obnovenie rokovaní o ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Popoludní jasno až polojasno, 21 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Niektorí západní politici podľa predsedu vlády Roberta Fica smerujú ku konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti tiež zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a odmieta zapojenie Slovenska do konfliktu. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď európske tajné služby a politici varujú pred možnou eskaláciou zo strany Ruska voči krajinám Európskej únie. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa prezidenta Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to tak vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny, kde je jej menej. Východ Slovenska je výrazne suchší. Pre TASR to povedala vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková.
3: Situácia je na Slovensku rôzna. A rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
2: Irán oznámil mediátorom svoje podmienky pre opätovné zapojenie sa do rokovaní zameraných na ukončenie vojny z USA. Iránsky šéf bezpečnostnej služby Mohsen Rezai v rozhovore pre televíziu Al Jazeera spresnil, že medzi podmienky patrí ukončenie vojny na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazenia iránskych finančných prostriedkov a ukončenie námornej blokády.
4: Vážená vláda Kataru a vážená vláda Pakistanu s nami vedú konzultácie. Neustále sa konajú stretnutia. Oboznámili sme ich s našimi podmienkami, o ktorých vedia aj samotní Američania, a teraz čakáme, kým ich príjmú a zavedú do praxe.
2: Minister Rezai tiež povedal, že Teherán chce pomôcť ukončiť vojnu medzi Saudskou Arábiou a Jemenom, ako aj konflikt medzi Afganistanom a Pakistanom. V hlavnom meste dnes bude 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori ním chcú podporiť ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Hovorca Dmitri Olšovský hovorí, že súčasťou tejto snahy je aj pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
5: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácie a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
2: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k Národnému pochodu upozorňujú, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam, dôstojnosti a zdraviu žien. Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Organizátori neodporúčajú individuálnu automobilovú dopravu, keďže parkovacie miesta sa pravdepodobne rýchlo zaplnia. K dispozícii budú bezplatné záchytné parkoviská a parkoviská nákupných centier. Ich zoznam je zverejnený na web stránke. Popoludne bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe výnimočne aj dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 29 stupňov a bez vetri alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Slovenská hudobníčka a speváčka Siu nás priviedla do druhej polovice dňa. Počúvate Rádio FM, z ktorého vás pozdravuje Mima. A máme krásny jesenný víkend ešte stále s teplým počasím, vhodným napríklad na prechádzky v prírode. Ak ho ale budete tráviť doma v spoločnosti Rádia FM, to je samozrejme tiež dobré. Po 12. bude znieť aj trošku poézie. Hudobne sa môžete pripraviť na Gotan Project. O chvíľu aj Workshift a teraz sa už rozbiehajú Pond s piesňou Through the Heather. Nech sa vám Rádio FM dobre počúva, nech máte pekný víkend podľa vašich predstáv. To vám želám Mima.

0: Počúvame slovenský projekt Workshift so skladbou Time Out. Domáca hudobná produkcia dostáva v Rádiu FM priestor naozaj pravidelne a v nedeľu po 12. dávame priestor aj poézii. Mirka Abelová dnes bude hovoriť s autorkou kníh pre deti a spoluautorkou učebníc slovenského jazyka a ja vás pozývam vypočuť si ich.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka píše knihy pre deti, je spoluautorkou učebníc slovenského jazyka a rôznych vzdelávacích publikácií, je aj autorkou viacerých vzdelávacích projektov na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí a tiež ich pozitívneho vzťahu ku knihám a k čítaniu. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave, viac ako 10 rokov pôsobila tu u nás na Rádiu Devín, spolupracuje s knižnou revíziou, s detskými časopismi, knižnicami a školami, no a samozrejme chodí aj na rôzne čitateľské besedy. Má však aj rada poéziu a to je aj dôvod, prečo som ju dnes sem pozvala. Svoje písanie začínala práve dvoma zbierkami lyrizovaných fragmentov Aj o vetre a maják. Spisovateľka Diana Mašlejová, vitaj, ahoj.
3: Dobrý deň, ahoj Mirka.
2: Čauko, som veľmi rada, že si tu. Prosím ťa, aký je pocit sedieť zase za týmto mikrofónom?
3: Veľmi príjemný. Ja som nestratila vzťah k týmto priestorom a stále tu cítiť aj to, že tu chodí a pracuje množstvo ľudí, ktorí majú veľmi silný vzťah ku kultúre a k umeniu. Neplačem.
2: Len teda, aby som voviedla do kontextu ľudí, ktorým to náhodou ušlo, Dianka bola dlhoročná redaktorka Rádia Devín a rozhodla sa odísť na znak solidarity s kolegami z Rádia Devín, ktorí boli odídení. Poďme ale k poézii. Ty sa špecializuješ na tvorbu pre deti a podľa mňa práve čitateľsky gramotné deti sú nádejné publikum aj nás, básnikov a poetiek. Súhlasíš s týmto vlastne aj ty, že keď budeme mať takto vzdelané deti už od malička, tak možno ľahšie si obľúbia tú poéziu?
3: Jednoznačne áno. Ono na Slovensku prevláda taká tá informatívna, edukatívna pozícia tej knihy. Potom bažia rodičia, často aj pedagógovi a pedagogičky. A ja sa snažím učiť, alebo teda chodiť za deťmi aj s tým, že kniha je teda nielen zábava, ale je to aj také zrkadlo. A to je práve aj tá poézia. Čiže aj keď pracujeme spolu s knihou, alebo s príbehom, alebo nejakou poéziou, pretože ak by sme niektoré tie kratšie picture booky si pozreli a prečítali, tak to je nerimovaná poézia a jej prostriedkom sa dieťa dokáže tak vcítiť aj samo do seba alebo do ostatných a túto schopnosť môžeme rozvíjať v nich a to je schopnosť, ktorá im potom dá také možnosti rozumieť, chápať poézii alebo ju len mať rado.
2: Kedy si si poéziu obľúbila ty?
3: Ja som mala vzťah k poézii od malých a myslím, že u mňa je to také celkom zvláštne, pretože ja mám veľmi vrúcný a každodenný vzťah k hudobným textom, ktoré ja teda považujem za poéziu. Mám takých svojich kráľov, ako je Leonard Cohen, a Bob Dylan, a Springsteen, a Mark Lanegan, a samozrejme Patti Smith a množstvo ďalších. A to je podľa mňa aj tá poézia taký určitý performance živý, lebo to musí fungovať s tou hudbou, ale zároveň aj samostatne musí mať tú silu. A vieme, že kopec textov, ktoré sú hudobných textov, ktoré sú fantastické od Beatles a Cure a všetkých ostatných perfektných hudobníkov a telies, ale sú to hudobné texty, ale poézia to má presah a ja verím, že to v tej hudbe je tak, že teraz a posledné 10 ročia je to práve táto poézia, taká tá hudobná.
2: Tá hudba sa u teba prelína trošku asi aj inak v tvojom živote, lebo tvoj partner je básnik a hudobník Robert Pospiš, ktorý tu u nás už v nedeľnej chvíľke poézie FM so svojimi básňami bol. Čítavate si doma spolu básne, alebo sa o nich nejako rozprávate, alebo prípadne on tebe čítava nejaké svoje veci, keď ich napíše, ako to u vás prebieha?
3: On mi svoje veci nečíta na hlas, ale teda dáva mi čítať niekedy a ja si aj sama prečítam rada jeho veci a keď ho niečo zaujme, nejaká básnická zbierka, tak mi dá čítať. Ale my máme teda akože ohromné množstvo tej poézie doma a je to taká robová parketa. Ja som taký pozorovateľ toho a občas akože ochutnávač. A ale vnímam, že jeho sila spočíva teda nielen v tom, že sa aktívne tej poézii venuje ako autor, ale je to aj taký ten megalománsky vyhľadávač v antikvariátoch. Je to u nás živá téma a ja som rada, že mi ju sprostredkováva z takého toho priamého uhla pohľadu.
4: No a čo tvoje vlastné písanie básni?
3: Ja som začínala písať ako dieťa rozprávky pre deti. S tým som začala, to mi bolo jasné, že ak by sa mi podarilo písať celoživotne rozprávky, bolo by to super. Ale na takej tej strednej vysokej škole som čoraz častejšie s tým blokom siahala po týchto útvaroch, takých povedzme hybridných, ktoré v mojom ponímaní boli ani poézia, ani próza, možno teraz spätne lišie to mám k poézii a som bola taká ako keby spätá s tým jazykom, že keď som niečo zažila, hlavne som rada pozorovala tú všetnosť, tak som to zapisovala. A robím to dodnes, ale robím to sporadicky. Keď ten pretlak je silný a viem, že to nedokážem dať do rozprávok, a ja teda väčšinu vecí dokážem dať do rozprávok, tak to dám do týchto svojich útvarov.
4: Prečo by sme vlastne dnes ešte podľa teba sa mali zaoberať niečím takým, ako je poézia?
3: Ja si myslím, že to vedie k stíšeniu sa. A že v tom stíšení nachádzame taký kontakt sami so sebou. Aspoň teda ja. Kedy je lepšie sa stíšiť ako v tejto chaotickej dobe? Ja myslím, že práve teraz je dosť dôležité si nájsť ten čas, mať čas.
4: Čiže zrejme možno je to aj odpoveď na moju ďalšiu otázku, že čo je to pre teba poézia?
3: Poézia je pre mňa hĺbka a je to taký extrakt. Je to taký otlačok čohokoľvek, pocitu alebo toho, čo vidím. Je to ako taká nejaká esencia, ako voňavka čohosi. A môže to byť aj smrad, to je v poriadku.
0: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje obľúbené básne vám bude čítať spisovateľka Diana Mašlejová.
3: Toto je teda tá moja vec. Had to get to train from Potsdamer Platz. Ako sa dostať vlakom z Potsdamerského námestia. Mesto sa zavrelo. Vlasy omočia slzy tvojho dieťaťa, zmývajú mi slová. Už sme veľké. Svetla na Kolovic plac, pijeme kávu. Vravíš, prejdime sa ešte trocha. Strácaš sa v siluete rána, zakrývaš telom svoje dieťa, držíš ma za ruku. Tvoja vôňa patrí uliciam Charlottenburgu, pomalé ráno v Prenzlauer Berg, tváre ukryté v novinách. Prechádzame prstom po múre, nikdy nebol v nás. Mali by sme ísť do Friedrichshainu, pozrieť Kreuzberg, ukazuješ. Mapa ukrytá v ňom. Opatrne a zvedavo mu zatvoríš ústočka, aby neprechladol, aby spal. Mýte za oknami, smrť a život Európy, s výdychom odchádzajú roky, presne tak rýchlo. Pozerala som na tvoje ruky, ako chytali a otvárali priestor, vždy si vedela viesť. Rozum a cit v bludiskách Hakeše Hofe, kedy si nás volali vysoký a široký a pili sme čokoládu v mekáči, behali s walkmanmi po hotelových izbách, utekali, bali sa otcov, nerozumeli mamám, to všetko sme boli. Tvoje dieťa spí, miznete vo výťahu, metro sa zavrelo. Posledný vzlík na Alexanderplatz. Východ a západ. Where are we now? Leonard Cohen, takmer ako blues. Videl som ľudí hynúť hladom, diali sa vraždy, znásilnenia. Požiar sa šíril z domu na dom, utekali zo svojho zatratenia, pohľad som neotrhol od zeme, tú hrôzu v očiach, vydržať skús, bolo to žieravé, všetko, čo nechceme. Bolo to takmer ako blues. Tak medzi vražednými myšlienkami kúsok mňa pritom umiera. Že umriem celý, lebo neprestanú sami, nemá viac zmysel popierať. Všade sa mučí, páchajú vraždy, plnia sa zlé pretuchy mojich múz, nezvestné deti v krvavom daždi, o pane, je to takmer ako blues. Srdce mám v ľadovom obložení, aby mi v skúške nezhnilo, otec mi pripomína, si vyvolený, matka to vysvetľuje omylom. Počúval som ich príbehy, mali spád, dbali na rytmus, o židoch, cigánoch, bez nehy. Bolo to takmer ako blues. Pritom nám vedieť treba, že peklo nie je v podzemí a že nie BH ani neba v záveroch tejto dilemy. No obdržal som pozvanie odieť sa do kajúcnych blues a je to takmer ako spasenie. A je to takmer ako blues. Bob Dylan, Most of the Time. Väčšinu času, mysel mám čistú a jasnú, väčšinu času. Stojím pevne nohami na zemi. Kráčam po tejto ceste, viem čítať znamenia, držím sa ich, aj keď sa cesta vynie do neznáma. Zvládnem všetko, čo mi príde do cesty a ani si nevšimnem, že je preč väčšinu času. Väčšinu času je mi to celkom jasné. väčšinu času by som to nemenila, aj keby som mohol. Neviem síce poskladať všetky kusky dohromady, no viem si udržať svoj vlastný. Zvládnem každú situáciu až do špiku kostí. Viem prežiť a vydržať a dokonca na ňu vôbec nemyslím väčšinu času. Väčšinu času mám hlavu na správnom mieste, väčšinu času mám dosť síl na to, aby som necítil nenávisť. Nekrmím sa ilúziami, dokým je z toho zlé, nezlaknem sa zmetku, nech je akokoľvek ťaživý, dokážem sa usmiať ľuďom do tváre a ani si nespomeniem, aké to bolo cítiť jej pery na svojich väčšinu času. Väčšinu času na ňu ani len nepomyslím. Spoznal by som ju vôbec, keby som ju stretol, je už tak strašne ďaleko za mnou. Väčšinu času si už nie som ani istý, či vôbec bola so mnou, alebo či ja som bol s ňou. Väčšinu času som tak napoli spokojný. Väčšinu času presne viem, kam sa to všetko podelo. Nepodvádzam sám seba, neutekam a neskrývam sa. Neskrývam sa pred pocitmi, hlboko pochovanými vo svojom vnútri. Nerobím kompromisy a na nič sa nehrám. A vlastne mi je to úplne jedno, či ju ešte niekedy uvidím. Väčšinu času. Nick Cave, Push the Sky Away. Jazdil som, slnko vychádzalo nad poliami. Mám pocit, ktorého sa jednoducho neviem zbaviť. Mám pocit, ktorý len tak nezmizne. Musíš jednoducho tlačiť ďalej. Otlač oblohu preč. A ak si tvoji priatelia myslia, že by si to mal urobiť inak, a ak si myslia, že by si to mal robiť rovnako, musíš jednoducho tlačiť ďalej. Otlač oblohu preč. A ak máš pocit, že si získal všetko, po čo si prišiel, ak máš všetko a nechceš už nič viac, musíš jednoducho tlačiť ďalej. Otlač oblohu preč. A niektorí ľudia hovoria, že je to len rock and roll, ale dostane sa ti to až priamo do duše. Musíš jednoducho tlačiť ďalej. Otlač oblohu preč.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Dnes s Dianou Mášflejovou. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM. Rádio FM.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: FM.

Počúvate Rádio FM. Je 8 minút po pol jednej, doznieva Gotham Project. No a ďalej bude znieť hudobník, ktorého majú v Škótsku obzvlášť radi. V Škótsku totiž vznikol projekt David Burns Night, koncert, ktorý má byť podstou dvom škótskym osobnostiam, hudobníkovi Davidovi Burnovi aj básnikovi Robertovi Burnsovi. No a zaujímavé mená sa dali dokopy, aby spoločne odohrali piesne Davida Burna a jeho kapely Talking Heads. Sériu koncertov odohrajú v rôznych spoluprácach alebo v rôznych kombináciách členovia a členky kapiel English Teacher, The Pogues, The Horrors, Man, Woman, Chainsaw, Goat Girl a mnoho ďalších. A tento muž ich spojil, David Byrne, aj teraz z Rádia FM s jeho piesňou Every Day is a Miracle. Peknú nedeľu majte.

Slovenský projekt Noci a rána a speváčka Vanessa Weiss dozneli v piesni Mesto horí. Vanessu Weiss si v solovom koncerte budete môcť vypočuť aj v tohto mesačnej pohode FM Live, ktorá sa koná v Slovenskom rozhlase vždy posledný útorok v mesiaci. Pár minút pred 13. si vypočujeme ešte aj kapelu Wet a teraz z nej Blossom s piesňou Meet Me in Love.

O 3 minúty už bude 13 hodín. Nedeľné vysielanie Rádia FM pokračuje pravidelným víkendovým programom Mixtape FM. A teda hodinou mixovanej hudby od slovenských DJ-ov a producentov. Dnes sa o hudobný výber postará Robert Shen, a.k.a. Gary. Moje meno je Mima, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám ešte krásny zvyšok víkendu. Do počutia opäť na budúce. Na rozlúčku ešte jedna pesnička z nového albumu od Empress of Love.

0: 11.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
1: Mixtape FM.

Na úvod sa tradične poďakujem autorovi dnešného mixtapu FM, Robert Chen alias Gary. Vďaka. No a vám naďalej príjemné počúvanie Rádia FM počas 20. septembra 2026 tu zo štúdia FM na Mýtnej Bratislave. Moje meno je Daniel Baláš, čo ale dôležitejšie, pred chvíľou doznela Jenny Hual a toto je novinka od Walt Disco.

Som presvedčený, že táto nahrávka Garyho Clayla z roku 1993 nikdy nezostarne. These Things Are Worth Fighting For je jej názov. A vyšla v produkcii slávneho sound systému On You, ktorý vznikol už v roku 1979, založil ho Adrian Sherwood a bol alebo je domovom takých mien ako Tag Head, Dub Syndicate, African Head Charge, Mark Stewart and Mafia a mnohých ďalších. Gary Clayl, These Things Are Worth Fighting For a predtým Walt Disco a skvelý nový single Don't Do This Alone. Teraz domáca hudba, verte to trebárs ako pozvánku počúvať nás v prípade, že máte radi domácu hudbu aj po 18. Dnes je na rade osmička a demovnica.

Zatiaľ asi ich najvydarenejšia hitovka a že ich už majú minimálne zo 6. Nieco, nieco, Sama doma, predtým This is Kevin a Quiet Riot. Teraz je 20 minút po 14. Toto je Rádio FM a Jamiroquai.

Bad Karma Boy a Smutný Lev, kapela pripravuje nový album a to je len a len dobre, lebo ja ju neskromne považujem za jednu z top 3 slovenských kapiel a preto sa na album teším. A my sa teraz v spomienkach, teda nám, ktorým bolo dopriaté, presunieme do roku 2005, pardon, a do júna 11. konkrétne do bratislavského PKO na dnes už nebohý Festival Wilsonic, áno, a dodnes už nebohého PKO, vtedy tam totiž vystúpila francúzska kapela M83 a tá má našťastie nový single, tá našťastie ešte žije. Toto je Blister Sunrise.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: To bol ja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio FM.

0: Thomas Dolby a Ryuichi Sakamoto. Dobrá správa pre fanúšikov japonského skladateľa. O pár dní vyjde nielen epická kniha jeho života a tvorbe, ale v piatok vyšiel album dokončených skicí Karstena Nikolaja alias Alva Noto a Ryuichiho Sakamoto pod názvom Conversations. Je ich celkovo 12 a ja som sa rozhodol, že vo svojom programe Pomalá hudba FM, vysielame ho vždy v nedeľu ráno, postupne odvysielam všetkých 12, čiže najbližších 12 týždňov, niečo ako album týždňa, alebo je to skôr album niekoľkých týždňov. Ryuichi Sakamoto a Thomas Dolby Fieldwork a predtým M83 a Bliss to Sunrise a toto je novinka od Scarface.
1: What's that? Mini disc or something? What is this?
2: We're supposed to be impressed? You got like mad technology?

0: Red Hot Organization, Lara G, Kronos Quartet a Sun Ra, títo všetci sa podielali na tejto skvelej nahrávke Daddy's Gonna Tell You No Lie. Inak je od Cosmic Rays a myslím, že dokonca z 50-tych rokov, čiže ide o cover a predtým novinka od Carface z pripraveného albumu. Je v poradí druhý single Mad Technology. Naopak už je vonku 36. vydanie podcastu Pozor Spoiler. Tentoraz sa kolegovia Hubinák a Malíček zamerali na naozaj skvelý film, veľmi milý film. Film, ktorý je vlastne dobrý už len tým, že aký je veľmi ľudský a že ho natočil David Lynch. Napriek tomu, alebo možno práve preto, ho až tak veľa ľudí nepozná a tí, čo ho poznajú, ho považujú za taký príliš obyčajný, obyčajne ľudský na Davida Lyncha. Ako Straight Story, čiže príbeh Alvina Straighta, hodnotí kolega Malíček.
1: Ten film je nádherný, je poetický, nie je v ňom žiadneho tajomstva a ja už som spomenul, že on vlastne možno občas koketuje s gíčom, ale je to presne ten gíč, ktorý sa veľmi ľahko dá vlastne vymeniť za vysoké filmové umenie. Toto jednoducho chceme vidieť, filmy o nádej, filmy s dobrými koncami, filmy, ktoré síce idú do emocionálnej hĺbky a zároveň filmy, ktoré svojich divákov nejako emocionálne nevydierajú.
0: Áno, a v zásade je celý príbeh o tom, že ide týpek na traktore z roku 1966 navštíviť svojho brata, ktorý od neho je vzdialený nejakých 400 kilometrov.

Dovolím si tvrdiť, že toto je jedna z najlepších kapiel z Beneluxu. Minimal Compact, Nuclear Twist. Technicky vzaté ide o izraelskú kapelu, ale tá sa na prelome 70. a 80. rokov presunula do Európy s vidinou o čosi väčšieho úspechu, samozrejme na tom takzvanom alternatívnom alebo nezávislom poli. Zaujímavé je, že jej spevák Sami Birnbach je zároveň známy ako DJ Morpheus a v 0. rokoch sa staral o vynikajúcu sériu Free Zone pod hlavičkou labelu SSR, respektíve Cram Discs. To boli Minimal Compact a Nuclear Twist. A pred správami Slovenského rozhlasu ešte Boards of Canada, toto je Blood in the Labyrinth.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu balkánska smršť Dubioza Kolektív. A v nedeľu aj Igor Sakáž a jeho upokojujúca akustická tvorba. Živá hudba vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reagovala na vyjadrenia Roberta Fica v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, že premiér zaútočil na našich spojencov. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
3: Taká mala krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývacie lista. Myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
2: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
4: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu, čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
2: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Prezident Peter Pellegrini popoludní odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. V centre Bratislavy je národný pochod za život. Jeho hlavným cieľom je, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Podujatie organizuje občianske združenie Národný pochod za život pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. Hovorca Dmitri Olšovský.
5: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s tým ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácií a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
2: Súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrajú slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 2-2. Ako sa vyvíja rozhodujúci duel, v ktorom stoja proti sebe tímové dvojky, informuje z košického NTC Martin Balážik.
6: Norbert Gomboš súboj tímových dvojok v úvodnom sete vedie nad Stefanosom Sakellaridisom 3-2. Náš tenista mal skvelý vstup do stretnutia, keď prelomil hneď prvý súperov servis, svoje podanie si podržal a dostal sa do vedenia. Na košickej Antuke dokazuje, že jeho včerajší skvelý výkon proti Tsitsipasovi nebol žiadnou náhodou. Od úvodného podania diktuje hru a najmä pri svojom podaní súpera takmer k ničomu nepúšťa. V prvom sete rozhodujúcej dvojhry Davis Cupového stretnutia, teda Norbert Gomboš vedie nad Sakellaridisom 3-2.
2: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na Kysuciach NR jednotke, pripravené sú správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru na 105. kilometri. Zdržíte sa 10 minút. V Krásne nad Kysucou smerom zo Starej Bystrice sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pozor si dajte na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Na kilometri 408 je na hranici odstavené osobné auto. V Bratislave v okolí námestia Slobody počítajte pre pochod s obmedzeniami a so zdržaním. Na diaľnici R1 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Pridáme ešte avízo. O 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbaniechová, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

A ak sa nachádzate aktuálne na nejakej chate, chalúpe, záhrade, splave, stanovačke, čo som ešte zabudol, táto sa vám možno páči, lebo toto je taká typická chatárska pieseň, podľa mňa aj celkovo hudba. Nie, že by mala len toto využitie, ale toto je podľa mňa to najlepšie. To boli The Highwaymen, čiže svojho času americká country supergrupa, ktorú tvorili Johnny Cash, Waylon Jennings, ten hral to gitarové solo, ktoré ste pred chvíľou počuli, Willie Nelson a Chris Christopherson. A tie vystúpenia boli zaujímavé okrem iného aj tým, že počas toho, ako niekto hral piesen zo svojho repertoáru upravenú pre Highwaymen, tak tí zvyšní Highwaymeni ho podporovali buď kričaním, tlieskaním alebo hvízdaním, a najväčším podporovačom bol Chris Christopherson. Jemu sa to, ten celý projekt skrátka najviac páčil a páči sa aj mne, takže preto ste počuli tú predošlú pieseň a myslím si, že 2,5 minúty country počas jedného dňa nikoho nezabije. Ak teda ešte stále sa hráme na nejaké žánre, mám rád, nemám rád. Ale to myslím, že patrí už do starého sveta.

To boli The Michael McDonald a Doobie Brothers, What a Fool Believes. Keď to tak počúvam túto starinu, asi 40-ročnú, ten Michael McDonald, on tam postrkal toľko akordov, že keď si teraz prebehnem v rýchlosti súčasnú top 40-ku, tak na to, aby to stačilo na hit, by sa z tejto pesničky Michaela McDonalda a Doobie Brothers dalo spraviť asi tak... asi tak 210 súčasných hitov. Toto sú Dahy, Kendrick Lamar a Amber Mark a novinka How to Pray z Rádia FM.

Spomienka na hudobné 90. roky, The Disposable Heroes of Hypocrisy a Television, The Drug of the Nation. Predtým Dahi, Kendrick Lamar a Amber Mark. Novinka How to Pray. A nová bude aj tá nasledujúca záležitosť, bude pochádzať z Toronta ako singlový teaser albumu, ktorý vyjde 30. októbra. Ide o album No One Alive Will Listen, taký skvelý titul, a toto je Mormor.

0: máte pravdu, trochu to pripomína Kate Tempest. Ovšem, pred 40 rokmi. To bola Anne Clark a John Fox. A Self-Destruct, predtým More More a Hurt You.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Ako sa duše udržia na svete.
2: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

Najprv CU a 345, tak sa volá, je nová pieseň, a potom Amazons a Kicking In. Nedávno vyšlo v britskom týždenníku Uncut stratené interview s Kate Bush. To sa niekedy stane novinárom, keď majú veľa práce, že jednoducho stratia dôležitý rozhovor s dôležitým človekom. A Kate Bush tam hovorí o príprave singla The Sensual World. A vôbec som nevedel, že vlastne celý single a celý album mal byť pôvodne vystávaný okolo citátov z knihy Ulysses Jamesa Joycea. To je tá kniha, ktorú máte aj doma, ale nikdy ste ju nečítali.

čítali, pretože nikto ju nikdy nečítal, okrem Kate Bush. Ale predstavte si, že keď Kate Bush požiadala príbuzných majiteľov autorských práv Jamesa Joycea, či by mohla použiť nejaké citáty z tej knihy, tak jeho, myslím, že to bol jeho syn alebo vnúk Steven, bol proti. Neviem, či nemá rád hudbu Kate Bush, alebo z nejakého iného dôvodu. A Kate Bush teda je pomerne tvrdohlava, tak si povedala, že ona to spraví ináč. Ona si všetky vety, ktoré pôvodne chcela na tom albume a na tom singli citovať, ona si ich mierne upraví. Takže napríklad tam, kde má James Joyce napísané, že a yes, tak ona dala yes. Napokon presvedčte sa sami.

0: Virgie, jedno neskoré letné juchuhu, Barry Can't Swim a Sammy Virgie, I Could Be Madonna, známa tiež ako Madonna, a predtým Kate Bush, The Sense of World. Svieža slovenská novinka Milovník, nebojovník zaujala jeden z najvýznamnejších filmových festivalov a teraz prichádza do slovenských kín, viac prezradí Barbara Vojtošáková. Film
1: FM. Nikam nechodiť, nerobiť hlúposti a tráviť čas s babkou. A hlavne, neliesť opitý na vysoké stromy. To je plán 20-ročného Andreja, hlavného hrdinu romantickej tragikomédie Milovník, nebojovník. Jeho predstavy o pokojnom lete však naruší stretnutie s myšou. Pri pohári Fanty sa dajú do reči a z náhodného stretnutia sa začne rodiť láska. Andrej však nie je typický filmový romantický hrdina. Snaží sa vyrovnať s alkoholom a zároveň si uvedomuje, že niektoré veci vo svojom živote už nechce opakovať. Aj keď mu vzťah s myšou prináša blízkosť a nádej, jeho problémy tým jednoducho nezmiznú.
2: Prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem.
1: Režisérka a scenáristka Martina Buchelová do príbehu o prvej láske dodáva aj tému závislosti, osamelosti či hľadania vlastného miesta vo svete. Nechce však z postavu robiť tragické figurky. Ťažšie momenty mieša s absurdným humorom. Milovník, nebojovník je jej celovečerným debutom. Môžete sa tešiť aj na originálne formálne spracovanie. Film pracuje s formátom na výšku, vtipnými medzititulkami, aj so zapamätateľným vizuálom. V tom najlepšom slova zmysle ide o vhľad do života mladých ľudí. Za kameru sa postavil už skúsený kameraman Adam Mach. Vo filme si zahrali Adam Kubala, Michaela Kostková, ale aj Jaroslav Vojtek či Marián Mitaš. Snímka mala svetovú premiéru v Karlových Varoch, kde získala hlavnú cenu súťažnej sekcie Proxima.
3: Ale ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
4: No však on má tiež babku.
1: Film Milovník, nie bojovník je práve v kinách.

Frankie Goes to Hollywood a Rage Hard, jeden z troch singlov, ktoré vyšli z albumu Liverpool. Spevák nebol úplne spokojný so smerovaním, ktoré bolo rockovejšie, menej popové, menej tanečné a mimochodom mal pravdu, pretože väčšina ľudí má aj tak radšej tie single z predošlého albumu Welcome to the Pleasure Dome, ale táto Rage Hard je tak niekde napomedzi, nie že by nebola dostatočne tvrdá a rocková, ale tvári sa, že ešte sa usmejem tam smerom k tej hudobnej minulosti a potom už sa poberiem niekam preč. Toto je domáca kapela Baron Hayes. Rádio FM.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Pačte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Rádio FM.

0: Tilda Swinton, Leonardo DiCaprio, Orbital, Angelo Badalamenti a Beached z Rádia FM. Aj v najbližších chvíľach budeme trochu putovať hudobnou históriou, hoci nie tak vzdialenou.
1: Kultový album 22 A Million bol celkom nečakaný krok v čase, keď vyšiel. Justin Vernon nahral album bez kapely za pomoci elektroniky a efektov, čím zmiatol mnohých fanúšikov. Po niekoľkých vypočutiach, keď prekvapenie opadlo, bolo treba povedať, že to zase až tak odlišný Bon Iver nie je. Art, glitch, folkotronika a 22 A Million je album, ktorý majú možno radšej hudobní kritici než bežní fanúšikovia.

22 Million pôsobí už na prvý pohľad tajomne a krypticky. Od názvov piesni, ktorých Bon Iver pracuje s mágiou a symbolikou čísel, až po texty, ktoré často nedávajú zmysel. V rozhovoroch potom Vernon vysvetľoval, že nezvládal úspech, ktorý prišiel po vydaní prvých dvoch albumov. Zažíval vyhorenie, existenciálnu krízu. Takto teda mnohí hľadajú práve v textoch na doske.

Bon Iver má špeciálny zmysel pre melódie, ktorý dokazuje práve na 22 Million. Hrá sa tu s technológiami, manipuluje s hlasom a spája to s viac tradičným Bon Iverovským feelingom. Je to krásne, odvážne počúvanie, na ktoré ale potrebujete špeciálnu náladu, aby to správne kliklo. V tom prípade vás tá hudba dokáže dostať na nové miesta. Album je pomerne stručný, čo je jeho výhoda. Dlhší formát s toľkými dobrými nápadmi by zrejme neudržal pozornosť a nepočúval by sa tak dobre.

Najprv Bon Iver z nášho kultového albumu a potom nahrávka Fan Lie v preklade Tranquil Eye, v preklade do angličtiny, pretože autori sú Škóti, ale interpretkou je Číňanka Fei Wong. A neviem presne, ako k tomu došlo, ale jednoducho v roku 1996 prišlo k spolupráci Cocteau Twins a Fei Wong, ktorí neskôr dve piesne, napísané pre Číňanku Fei Wong, umiestnili aj na svoje neskoršie EPčky. Toto je však jedna z tých skorších. Reč je stále o Cocteau Twins. 3 minútky pred pol piatou z Rádia FM. My Love Paramore.

0: Miau, Lau a Panika, predtým Cocktail Twins a My Love Paramore. Pozývame na interaktívny festival Tradovania, ktorý organizuje občianske združenie Dragúni. To zachytáva a rozvíja naše nehmotné kultúrne dedičstvo. 25. ročník festivalu zavíta do priestorov obnovenej technickej pamiatky v Bratislave. Viac o tomto mieste prezradí organizátorka festivalu Barbora Morongová.
1: Festival sa bude konať v Jurkovičovej teplárni. Zároveň vlastne tento rok oslavujeme, alebo si pripomíname aj 20. výročie ratifikácie dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý tým pádom prepája, alebo teda udržiava znalosti o živom dedičstve až do súčasnosti. A rozhodli sme sa okrem tanca, spevu, hudby a remesla zapojiť aj tému ochrany kultúrneho dedičstva hmotného. Spolupracujeme aj s projektom Monumenta, čiže bude tam aj téma zapojená, téma pamiatkovej starostlivosti a práve unikátny priestor technickej pamiatky dielne Jurkoviča sa stane našim domovom na tieto dva dni festivalové.
0: Okrem komentovanej prehliadky miesta festivalu ponúka sobotnejší program napríklad aj tvorivé dielne.
1: Sobota je program venovaný rodinám, čiže od rána do 3. hodiny sú to rôzne tanečné a remeselné dielne aj interaktívne divadlo, čiže budú môcť tancovať napríklad deti so svojimi rodičmi alebo aj starými rodičmi. Zároveň tam budú rôzne remeslá. Tomto roku máme prvýkrát aj napríklad prácu so sklom zaradenú, okrem napríklad drotárstva a práce s hlinou. A po obede o 3. hodine otvárame tú jubilejnú 25. sezónu tanečného domu, kde sa budeme venovať tancom z rôznych regiónov Slovenska. A zároveň potom podvečer o 6:30 začíname takú tému Romadom, kde budú tance aj patriace k romskej komunite a večer uzatvoríme zábavou pri kapelách ľudových, ale aj pri Lomnické čáve, ktoré nám zahra.
0: Tradovanie sa uskutoční v piatok 25. a v sobotu 26. septembra. Na ten sobotný program máme aj balík rodinného tradovania, dve vstupenky, pre jednu pre dieťa a druhú pre dospelého. Ak máte záujem, skúste šťastie. studio@radiofm.sk.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Niva a Fulcrum a novinka High, keď to tak počúvam, obom by sa asi páčilo, keby mali zapnuté rádio FM v piatok po 18. S kolegom Hubinákom sme premiérovali nový single kapely Slipknot. Myslím, že by sa im páčil aj nový album skupiny Ministry, na ktorý sa chystáme ešte dnes poriadne ho preskúmať, lebo myslím, že už je vonku, doposiaľ boli k dispozícii len 3 single. A propo nové albumy.
1: Album týždňa Bonobo Distance

skupinou Nobo nahral album, ktorý je pestrý. Nielen čo sa výberu vokalistiek týka, albumom sa nesú aj rôzne jazyky, okrem angličtiny aj japončina či určina. Aj samotný album vznikal po celom svete. Nahrávalo sa to na rôznych miestach a v rôznych podmienkach. Časti vznikali na cestách, na konci posledného turné, u mňa doma v LA a v štúdiách, v prírode v Kalifornii, aj v Japonsku, kde v poslednom čase trávim viac času. Pôsobí to naozaj tak trochu globálne. Na vzdialenosti je niečo romantické. Na tom, že ste stále ďaleko od vecí, ktoré dobre poznáte. V mojej hudbe sa vždy opakuje určitá nostalgia, či už je to zámerné alebo nie. Vzdialenosť v názve sa týka nielen priestoru, ale aj času a statického šumu. Je to túžba nájsť zabudnuté chvíle alebo spojenia, hovorí Bonobo. Žijeme v dobe singlov aj Bonobo z novej štúdiovky ešte pred vydaním albumu zverejnil niekoľko, no album tvoril s tým, aby ste si ho vypočuli ako jeden celok, iba tak vám dá zmysel. Bonobo pre vás vytvoril samostatný svet, v ktorom sa na takmer hodinu môžete stratiť, dať priestor svojim myšlienkám alebo len spomaliť. Myslím, že ako pri všetkých albumoch aj tento treba počúvať od začiatku do konca. Mám pocit, že hudba by mala nechať priestor aj svojmu okoliu. To, čo v nej chýba, môže doplniť samotný poslucháč. Veľmi rád chodím po mestách a počúvam pri tom hudbu. Pri dokončovaní skladieb často nechávam priestor aj zvukom a veciam okolo seba, uviedol Bonobo. Ak máte radi tvorbu Bonoba, s novým albumom vás určite nesklame, hoci sa každým jedným albumom snažím posunúť vpred a už teraz dokonca sľubuje, že jeho ďalšia tvorba bude výraznejším odklonom od toho, čo robil, stále sa snaží vo svojej hudbe prepájať minulosť so súčasnosťou. Je celkom zaujímavé, že keď som vyrastal, elektronická hudba bola tiež ešte len na začiatku. 90. roky boli veľmi zamerané na budúcnosť. Hudba, technológie, grafika aj snaha čo najrýchlejšie prijať budúcnosť. Dnes tu máme nostalgiu. Napríklad ľudia, ktorí nezažili rejvovú scénu 90. rokov, si ju budú pamätať trochu inak. Romantizujú si ju alebo mladší DJ objavujú nahrávky staré 25 rokov. Myslím to v pozitívnom zmysle. Je zaujímavé sledovať, ako minulosť ovplyvňuje to, čo má vplyv na hudbu dnes, prezradil Bonobo pre earmilk.com. Skladba číslo 8 Youth Fountain featuring Nilofer Yanya.

z nového albumu Je to pre týždeň, pre tento týždeň všetko. Ale album týždňa tu bude aj od pondelka. Čo to bude, to ešte nevieme. Tento týždeň sme mali dočinenia s novým albumom od Bonobo.

Po vysielaní FM už o chvíľu budeme pokračovať Exclusive FM Demovnicou osmičkou s Martinom Staňom. O 20. potešíme milovníkov na jazzlých piesní, odvysielame program Newspirit FM s DJom Kinetom a o 22. Signal FM s Lixom. Máte radi drum and bass, jungle alebo liquid funk.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio FM.

0: FM. Počúvaj, čo chceš. Exclusive FM.
1: Nedeľné víkendové uvoľnené rádio FM a v ňom len tá najlepšia živá hudba. Vítajte, veľmi správne ste si naladili hodinovku Exclusive FM s Rudým Rusom. Opäť raz budem vyberať z ponuky archívu EBU, Európskej vysielacej únie. Včera sme si urobili výlet do Nemecka na Rudolstadt Festival a zahrali sme si skvelých Dubioza kolektív, ktorých výnimočné energické živé vystúpenia rozhodne netrvajú iba 60 minút. Dnes teda ideme ďalej, čaká nás zvyšok ich skvelej show, najväčšie hity Balkánska smršť, Balkánsky sen vo vašom víkendovom rádiu FM.

That's much better. Here we go. 1, 2, 3, 4. Hey! Hey!

with you. Please raise

obavy intelektuál s akustickou gitarou Igor Sakaš z Nového Sadu nám uzatvoril náš balkánsky víkend v programe Exclusive FM s Rudym Rusom z archívu EBU. Európskej vysielacej únie nám zahrali aj úžasný Dubioza kolektív na festivale Rudolstadt v Nemecku. Samé dobré veci vás čakajú v našom vysielaní aj o týždeň, ak ľúbite živú hudbu. Odporúčam vždy o 17. vaše víkendové Rádio FM.

0: Exclusive FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu, potvrdil to Jan Richter. V Berlíne a v postkomunistickej východonemeckej krajine Mecklenburgsko-Predpomoransko sa už zatvorili volebné miestnosti. Zajtra prehánky alebo dážď 10 až 21, v noci 14 až 7 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Šéf klubu Smeru SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že zajtra sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu. Po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prisľúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier. Vyrovnaný rozpočet by však podľa neho spôsobil totálny rozvrat verejných financií a ekonomiky Slovenska. Reaguje šéfka klubu Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová.
3: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj Ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, vyhlásil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Naznačil, že Peter Sliško opustí poslanecký klub Hlasu SD. Roman Michalko z SNS však tvrdí, že šéf poslaneckého klubu ho uistil o Sliškovej podpore.
4: Predseda poslaneckého klubu Puci jasne povedal, že je v klube a nenaznačuje žiadne rebelstvo alebo nič podobné. O žiadnych iných poslancov nevieme. Za pána Kotlára môžeme jednoznačne povedať, že ako premiérovi, tak predsedovi strany deklaroval lojalitu ku klubu.
1: Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 zdôraznil, že ak bude treba, Tomáša Tarabu zavolajú aj na zasadnutie klubu.
2: Viem si predstaviť, že nezahlasuje za niektoré zákony Slovenskej národnej strany. Ako a priori, lebo môže byť, prepáčte mi sa výraz, naštvaný na Andreja, že musel odísť z tej funkcie, ale neviem si predstaviť, že by nehlasoval za zákony, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády.
1: O 18. hodine sa zatvorili volebné miestnosti v Berlíne a v postkomunistickej východonemeckej krajine Mecklenburgsko-Predpomoransko. Slovenský politológ z nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku Milan Nič pre STVR hovorí o tom, ako vnímal predvolebnú atmosféru v oboch spolkových krajinách.
5: Je to určite vybičovaná atmosféra po obrovskom úspechu AFD v Sasko-Anhaltsku, kde sa čaká, či sa im podarí vytvoriť poprvýkrát regionálna vláda. Dve odlišné voľby v Berlíne AFD je pod hranicou 20%, kdežto v Mecklenburgsku, ktorý Nemci volajú v skratke MECPOM, sú opäť okolo 40%, ale je tam veľmi populárna krajinská premiérka sociálnych demokratov Manuela Švezigová, ktorá na rozdiel od kresťanských demokratov pred dvoma týždňami v Sasku-Anhaltsku možno, že sa udrží pri moci, ostrou kritikou spolkovej vlády, v ktorej aj jej strana, a ostrou kritikou kancelára Merca.
1: Zajtra bude premenlivá na severa východe, prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami, v severnej polovici ale na mnohých miestach prehánky alebo dážď, nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov, severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch 60 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
6: Kto iný, keď nie my? A mám na mysli nás, verejnoprávny rozhlas, ale aj vás, otvorených a zvedavých poslucháčov a poslucháčky, by sme mali podporovať domácu hudbu. Spoločne to robíme aj v Demovnici. My dávame priestor a vy zás svoju pozornosť. Poďme si vypočuť 510. súťažné kolo.
0: Demovnica, Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Hypokyrie otvára dnešné vydanie Demovnice, z ktorého vás pozdravuje Martin.

0: Vypočuli sme si Hypokyrie s piesňou Odpískané.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Do Demovnice sa nám prihlasujú domáci autori a autorky, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Nasledujúca pesnička zaznie u nás prvýkrát a prišla nám s touto správou. Volám sa Tomáš, narodil som sa a vyrastal na Záhorí v Skalici. Keď som mal 21, presťahoval som sa do Londýna, kde som pred rokom založil vlastný projekt Liden Garden. Bolo by nám cťou uchádzať sa o priazeň poslucháčov na Slovensku. Skupina vznikla v období osobných a profesijných zmien a na scénu indie hudby prináša osobitý zvuk. Na jej čele stojí spevák Nia Kaleo, ktorý po strate zamestnania začal využívať skladanie piesní ako spôsob ventilácie emócií a zapojil sa do rôznych online komunít, zameraných práve na tvorbu hudby a kapely. Našou pôvodnou víziou bolo prepojenie rozličných hudobných štýlov a hľadanie rovnováhy medzi rockom, indie R&B a neo-soulom. Ďakujem za túto správu, s ktorou do Rádia FM prišla skladba. Teším sa, že sa zapájate do Demovnice. A my si teraz od Liden Garden vypočujeme v premiére pieseň Sunshine.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Slovensko-anglický hudobný projekt Linden Garden sme si práve vypočuli z rádia FM. Z demovnice zaznela ich novinka Sunshine. Pokiaľ máte aj vy nejakú ukážku a album ste ešte nevydali vo vydavateľstve, tak ju pošlite k nám. Podrobnosti máme na demovnica.sk. Sme tu pre domáce autorstvo, žijúce u nás aj v zahraničí, ale aj pre vás z cudziny, ktorí ste svoj domov našli na Slovensku.
1: Demovnica, rádia FM.
0: Počúvajme ďalej z rádia FM. To bude teraz vina v piesni Radšej tulipány.

0: 210. kola Demovnice sa ozvala aj Vina s piesňou Radšej tulipány.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Pokračujeme ďalšou z troch noviniek tohto kola. Posiela nám ju Jakub Landl, o ktorom sa zo sprievodného mailu dočítame aj to, že je originálne kameraman, režisér live eventov a videoeditor, ale aj to, že miluje písať texty a tvoriť. Práve preto prednedávnom vydal už dve svoje nové piesne. Jednu z nich Jakub Landl prihlásil aj do Demovnice a my si ju teraz v premiére vypočujeme z Rádia FM. Tá pieseň sa volá Stratené duše.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

dve duše, druhá prvej vraví, poď ku mne bližšie, ja na teba nikdy neprestanem myslieť. Môžeme zostať lietať svetom, občas letieť trochu nižšie, pozrieť sa nad lúky, kopce, rieky, jazera, rozfúka.

0: Dajú dve duše.
1: V Demovnici Rádia FM sme si prvýkrát vypočuli Stratené duše od Jakuba Landla, jednu z noviniek 510. kola. K Demovnici patrí aj hlasovanie, ktoré v aktuálnom kole prebieha na Demovnica.sk dnes do 20. Zahlasovať môžete za jednu z 10 piesní, 3 s najmenším počtom bodov v Demovnici skončia. Tých zvyšných 7 postúpi aj do ďalšieho vydania.
2: Demovnica Rádia FM.
1: Bruce Kino v skladbe Hrozne včil.
3: Ja som hrozne včil.

mi to vysvetliť, zase brátu vysviežiť. Stále s kávou, nemám žiadny príbeh, kde sa dobre sní, stále vráť ju freestyle. Ja žijem život tak, jak príde, nemám čísla, pripravím sa, ale ty sa chystáš.

0: Doznel nám Bruce Kino s piesňou Hrozne včil, no a pozerám sa do bodového zisku, ktože si opäť zaslúži aj takýto väčší priestor v rozhovore v Demovnici, a je to dnes Sonáta, teda vlastným menom Soňa Bachledová. Vítaj v Demovnici, dobrý večer ti želám.
1: Dobrý večer, ďakujem za privítanie.
0: A teším sa, že sa takto stretávame. Ako si sa ty inak dozvedela o Demovnici, lebo tebe volám na české telefónne číslo, ako sa k tebe dostala Demovnica?
1: Ja som dostala tip od mojej študentky, pretože ja učím spev a jedna moja študentka veľmi podporuje moju vlastnú tvorbu, alebo nie len jedna moja študentka, ale táto práve jedna z nich mi dala tip na Demovnicu, lebo sa jej veľmi páčila jedna z mojich pesničiek, práve Guilt Trip, a vravela, že to je super song a ten by si zaslúžil priestor a je to takýto projekt a určite to tam pošli, takže som to skúsila a tu sme.
0: Úžasné, a to je aj krásne, že ťa vlastne tvoje študentky, iba študentky, ale máš aj študentov, že ťa takto podporujú.
1: Máme aj študentov, mám menej tých študentov, pretože spev je furt nejak populárnejší medzi ženami a dievčatami ako mužmi, aspoň u nás to tak je na škole, ale mám aj nejakých študentov a musím povedať, že oni sú fakt všetci skvelí, že ma veľmi podporujú aj v tejto sebarealizácii, takže sa z toho teším.
0: Je to pekné, keď ten vzťah funguje takto na obidve strany. A ešte to, a keď už sme otvorili tú tvoju profesionálnu stránku, a teda to vyučovanie spevu, tak na akej škole to je? Prezrať, ak môžeš.
1: To je súkromná škola v Prahe. Ja žijem v Prahe, preto je to české číslo. My sme vlastne škola pre dospelých. Fungujeme tak, že je to len pre spevákov. Nemáme žiadne instrumentálne oddelenie, takže veľmi špecifické. Malá škola, medzinárodná, učíme ľudí celého sveta, ktorí tu žijú v Prahe a chcú sa venovať spevu. A je to veľmi naplňujúce vidieť tých ľudí, ktorí si takto naplnia trošku sen prvýkrát napríklad stať na nejakom stage a vidieť do svojej bubliny a proste predstaviť to, na čom pracovali posledné mesiace.
0: A ty keď si spomenieš na takéto svoje začiatky, tak tie sa odohrávali kedy? Aký je tvoj hudobný príbeh a cesta s hudbou? Kde sa začalo u teba?
1: Ja som pôvodne z Košíc, takže moja cesta začala tam. Chodila som tam na Zušku Krosňanská, takže si myslím, že také tie fakt prvé začiatky, prvé stage boli na Zuške. Ak sa to tak dá vôbec nazvať. A nebolo to... No, tak na ten vek to bol samozrejme zážitok. No a tam v Košíciach som potom začala tvoriť aj v autorskej kapele, takže potom už tie stage boli trošku väčšie. Hrali sme na nejakých kluboch na východ v Slovensku, ale s tým, jak som sa ja odťahovala do Prahy, že som tú hudbu chcela nasledovať a venovať sa jej naplno a videla som sa viac v nejakom veľkom meste, tak sa tá kapela potom rozpadla, nebola som jediná, čo odišla z Košíc. Takže som sa potom presunula ku štúdiu spevu, tu som v Prahe vyštudovala konzervatórium, kde som študovala rokový spev, pretože som sa chcela viac venovať tomu roku, a basgitaru. A začala som písať úplne vlastné pesničky a vydávať ich pod vlastným menom, alebo teda umeleckým menom. Takže tak, a tu som dnes.
0: Ďakujem za toto zhrnutie tvojho hudobného životného príbehu. V tej Prahe aj účinkuješ v nejakých kapelách? Tomu roku sa venuješ?
1: Áno, ja som, fungujem ako jednak session muzikantka. Venujem sa tomu, že hram na bas gitaru a na klávesi, napríklad v celé Terezy Balonovej. Nahrávala som nejaké bas gitarové linky aj Adamovi Ďuricovi napríklad, ale vždy ma viacej ťahala tá vlastná tvorba, takže momentálne mám už vlastnú kapelu. A my sme to všetko také akože narýchlo tento rok, ale náš prvý live debut s touto novou kapelou a s mojimi pesničkami bol tento rok na festivale Rock for People v Hradci Králové, kde sme sa dostali vďaka umiestneniu v súťaži, kde sa nás hlasovalo dostatočne veľa ľudí, takže sme si zaslúžili miesto v takomto veľkom festivale, alebo na takomto veľkom festivale, dosť taký nový začiatok, myslím, živého vystupovania s vlastnou tvorbou. No a teraz nás čakajú práve klubové koncerty v októbri v Prahe a v Brne.
0: Krásne sa ti darí teda na naozaj, tak ako si to zhodnotila, je to až magické, ako sa to všetko dobre deje. A je to pre teba štart tej vlastnej výpovede? Aké to pre teba je? Lebo robíš osobné veci, sama o tom tak píšeš, sú pre teba dôležité témy duševného zdravia, dokonca spievaš pre tých, ktorí nikam nepatria, citujem tvoje slova z mailu, s ktorým si sa prihlasovala. Aké je to takto sa odhaliť takto veľmi osobne širokému publiku?
1: No, to je super otázka a ďakujem za ňu. Do začiatku si myslím, že to bolo dosť ťažké aj pre mňa, pretože pre mňa sú tie pesničky veľmi osobné. Začalo to tak ako taká terapia, taký journaling. Ja som začala písať pesničky preto, ako som to cítila, nie preto, že by som nejako taktizovala, že čo sa bude komu páčiť, ale na druhú stranu je to tak, že ide človek s kožou na trh a pri takýchto osobných veciach je to občas ťažké, keď napríklad sa to nedostane k tým ľuďom a brať to tak, že to nikoho nezaujíma, ono to tak nie je, ale ten hudobný priemysel nie je nejednoduchý, je to stále aj priemysel, nie je to len o tom umení. A pre mňa je práve strašne zaujímavé sledovať to, ako som sa ja vyvíjala, o akých veciach som písala úplne na začiatku. A si vravím, že to je brutálny posun v hlave a až ma to občas mrzí, že by som tej malej Soni, ktorá začala písať pesničky, občas chcela povedať, že to bude v pohode, že není všetko také zlé a že aj tie zlé veci pominú. A potom som si uvedomila, ako strašne mne tie pesničky pomohli sa dostať takých depresívnejších a ťažších období môjho života. A som si uvedomila, že to môže byť aj pre niekoho iného taká pomocná barlička, tak jak pre mňa bola hudba vždy. Takže to sa snažím tou hudbou aj povedať a dúfam, že sa mi podarí vytvoriť aj takú komunitu ľudí, ktorí možno sa cítia, že nikam nepatria, ale vlastne to nie je pravda, pretože ľudia, ktorí nikom nepatria, si myslím, že sú strašne cool a práve majú čo povedať. Takže to je mojou snahou.
0: Ja nemám čo dodať, krásna odpoveď.
1: Ďakujem.
0: Držím palce v tom tvojom snažení a súhlasím s tým. A rovno teda dopovedzme, o čom je tá Guilt Trip?
1: Guilt Trip je jedna z tých fakt najosobnejších pesniček. Je to o tom, ako som hľadala svoju hodnotu v nejakej externej validácii od iných ľudí a nevedela som si tu nájsť sama v sebe takú tú nejakú kotvu v živote a hľadala som to v iných vzťahoch. Chcela som sa snažila byť pre niekoho iného a cítila som sa vinná za to, keď niekto iný so mnou nebol spokojný a na konci dňa veľa ľudí možno, dajme tomu, že bol spokojný, ale ono sa to aj tak nedá. Nedá sa to urobiť tak, aby všetci ľudia boli vždy 100% spokojní a zároveň, aby ten človek nestratil sám seba a ja si myslím, že som sám u seba veľmi stratila v tom období a bol to pre mňa taký prvý krok pomenovať tie veci s pravými menami, z toho typu trošku dostať.
0: Takže máš asi v sebe aj dostatok odvahy sa tak nejak čelom postaviť aj k ťažkým nejakým vnútorným témam.
1: No bez odvahy to nejde.
0: Tak poďme si vypočuť odvážnu sonátu a so skladbou Guilt Trip.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počúvate Rádio FM, Guilt Trip je pieseň od Sonáty, Zobáram sa, s jej autorkou Soňou Bachledovou a hovorili sme o tom, že sú pre ňu dôležité osobné témy, že o nich potrebuje hovoriť a robí to aj preto, aby ste sa v tom vedeli nájsť, aby pomohli tie piesne aj vám. Aké sú to ešte možno ďalšie témy, Soňa? Hovorili sme tu o nejakej sebahodnote, o nejakej validácii. Aké témy ťa ešte zaujímajú?
1: Ja píšem dosť veľa o vzťahoch, čo znie strašne prvoplánovo, pretože každý druhý človek pomaly píše o vzťahoch, ale tak láska hýbe svetom a ja som si uvedomila skrz to, ako som niekoľkými vzťahmi prešla, ako som sa menila ja skrz ne a pochopila som, že tie vzťahy, ktoré máme s inými ľuďmi, a či už sú to romantické vzťahy alebo nejaké priateľské, rodinné, to je na konci dňa jedno, to ako to máme vonku s inými ľuďmi, tak je dosť práve odrazom toho, ako to máme usporiadané vo vnútri. A tak ako som pred chvíľou spomínala, tak ja som mala v sebe dosť veľký chaos a tak to potom aj vyzeralo v mojom živote. Takže častokrát pravím, ten vzťah s iným človekom nám môže veľmi veľa povedať o tom, ako to máme vo vnútri. A ja som veľmi dlho bola človek, ktorý stále ukazoval prstom na iný, keď som nebola spokojná. A možno aj skrz to písanie pesniček som si uvedomila, že možno to nie sú furt tí iní ľudia, možno to je aj niečo vo mne. Takže tak, to ma baví sledovať, no. A časom by som sa chcela dostať aj k nejakým ďalším témam, keď na to autorsky dospiejem. Pre mňa sú zaujímavé veci, ktoré sa dejú vo svete, nejaké sociálne angažované témy a tak podobne, ale časom.
0: Koniec koncov aj o tom hovoríš aj v rámci toho tvojho hudobného príbehu, ako zreješ ako autorka, že všetko prišlo vtedy, kedy malo. Tieto piesne si vieme aj niekde vypočuť. Koľko toho máš nahratého?
1: Momentálne mám vydané debutové EPčko, to vyšlo v januári, tam je 5 pesničiek a potom som vydala 2 single, takže dohromady 7 pesničiek. Chystám druhé EPčko, ktoré vyjde ešte tento rok, takže určite to budem veľmi rada, keď to budete sledovať. Práve chystám tretí single na konci tohto mesiaca. Všetko je vydané na všetkých streamovacích platformách, kde počúvate hudbu, tak to nájdete. Sona a tá s dvomi Ačkami v strede.
0: Prečo sú tam dve Ačka?
1: To bola v podstate náhoda, ale páči sa mi,

0: koncerty aj na Slovensku, keďže odtiaľ pochádzam a je to taký trošku môj sen.
1: Zase všetko príde, keď má. A angličtina, čeština, slovenčina?
0: No, to je taká štandardná otázka celkom.
1: Jasne.
0: Ja to zatiaľ cítim tak, že sa mi lepšie vyjadruje v angličtine, z toho dôvodu, že aj počúvam viacej zahraničnej tvorby a tým som potom stimulovaná, rozmýšľam nad tými textami, ktoré píšu iní ľudia a to ma potom inšpiruje vo vlastnom vyjadrovaní, takže si myslím, že mám v tomto, aj v takom umeleckom vyjadrovaní mám lepšiu slovnú zásobu v angličtine, ale už mi napadlo napísať nejakú pesničku jednu možno slovensky. Nie je to niečo, čo by som úplne chcela ako presedlať, že vyslovene na slovenčinu, aspoň zatiaľ nie, ale podľa mňa by bolo fajn to adresovať v moje korene. Aspoň napríklad jednou pesničkou. Rodičia by sa určite potešili. No a tak tá čeština si ako nemyslím, že prichádza do úvahy. To by prišlo zvláštne, takže ja stále, aj keď žijem v Čechách, tak rozprávam slovensky, takže ak nejakým z týchto ako miestnych jazykov, tak určite by som šla do svojho rodného jazyka.
1: Pekná odpoveď, dáva zmysel. Držím ti palce, ne, už to bude samozrejme v akomkoľvek jazyku, nech sa ti darí vyjadrovať svoje emócie. My sme si vypočuli pomerne vážnu tému v skladbe Guilt Trip pred malou chvíľou v Demovnici. Sonátu môžete opäť podporiť aj v hlasovaní na Demovnica.sk v prebiehajúcom 510. kole. Veľmi ma tešilo, Soňa Bachledová bola na telefonickej linke, tak zas na budúce.
0: Ďakujem veľmi pekne, budem sa tešiť.
1: A poďme počúvať ďalej. Aj The Spans, aj tých máme v dnešnom Demovnicovom playliste s piesňou Hesitate.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Z Demovnice zazneli Despan so svojou piesňou Hesitate.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Opäť nám do Demovnice posiela novinku Ajo Černiansky, pripomína, že ide o solový projekt paleontológa, basgitaristu a skladateľa Andreja Aja Černianského. Ajo vo svojej tvorbe spája jazz, rock, funky, ale aj avantgardu a vážnu hudbu a skladba Rain and Wind je instrumentálna a predstavuje jeho zvukovú maľbu dažďa a vetra, ktoré samé o sebe vytvárajú úžasný súzvuk. Na záver dážď zrazu ustane, no krajina je ešte mokrá a všade počuť cinkajúce kvapky. Všetky party skomponoval a nahrával aj o sám s použitím dvoch basgitár Fender Precision Bass z roku 1969 a bezprašcovej Vintage Fretless Jazz Bass. Dúfam, že som to aj ja dobre prečítal. Je to skvelé, výnimočné hudobné nástroje a poďme si vypočuť, ako znejú. Novinka Aja Černianského sa volá Rain and Wind.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si intimnú novinku Aja Černianského Rain and Wind. Aj tej môžete poslať podporu v podobe bodu v hlasovaní na Demovnica.sk. Pripomínam, že hlasovanie prebieha do 510. kola dnes už len do 20. Máte jednu možnosť podporiť niektorú z 10 piesní, dobre ju preto využite.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V 510. kole súťaží aj The House od Lafla.

0: pre vás, ktorí tvoríte hudbu, vytvárame vám priestor a radi na vás upozorníme, ako to len je v našich silách. Demovnica podporuje domácu scénu. Na záver sme si vypočuli Krídla od Berenzeppers a ja vás pozývam zahlasovať na demovnica.sk. Ak to chcete vyskúšať aj ako účastníci, tak na rovnakom webe nájdete návod na prihlásenie sa. Ako znie naše heslo, chceme vás počuť. Pozdravuje Martin Staňo.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Pred štartom osmičky nášho slovensko-českého rebríčka si vypočujme už len z archívu Demovnice nesúťažne tri piesne. Zaznie Vranná, DJ Wolf Alone a z tejto sa zas ohlasujú Lara Verešová, Veronika Sobolíková a Šimon Milan.

krku potlačky. Odpust mi. Sladko v ústach ako med to mléka, vlasy rozhádzané na posteli. Boli sme tu na krátko, čo si

malý mi dáva jazyk do úst. Nádej za stenami, boli tu keď sme sami, prosím ťa ostane.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Pekný večer aj ďalej s rebríčkom slovenskej a českej hudby. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako ste hlasovali a ktoré skladby dnes pribudnú do rebríčka ako dve novinky. Do 20. s vami trávi nedeľný večer Martin Staňo.
0: 8. miesto.
1: A do nášho spoločného večera patrí aj Nereu. Zo spodnej priečky rebríčka zaznie v piesni Melting Point.

0: Na 7. priečke v osmičke sme počuli Dlhý rok od Elections in the Deftown.
1: Prvá novinka.
0: Poďme si vypočuť prvú z dvoch noviniek slovensko-českého rebríčka, Niva a Fulcrum v skladbe High. Fulcrum je na linke. Dobrý večer, vitaj.
2: Ahoj, čauko.
0: Pišta, a začneme asi tým projektom Niva. Je to už pár rokov, kedy existuje. Čo to je vlastne za projekt? Lebo to je taká vlastne aj záhada a je to aj také audiovizuálne, voľačo. O čo tam ide?
2: No ja som Nivu spoznal ako vizuálnu umelkyňu, ale vlastne celkom rýchlo som zistil, že má aj takýto audiovizuálny projekt a videl som ho viackrát, bol som vlastne s nimi aj párkrát na nejakých festivaloch a je to taký veľmi zaujímavý koncept, že bol k tomu spravený taký avatar, Zuzka Niva má spravený 3D avatar a na takých veľkých skrínoch sa predstavila vlastne nejaká projekcia, kde ten avatar spieval všetky tie songy, ale tie songy boli naživo dohrané vlastne na tom mieste, ale v podstate centrom tej pozornosti bol ten 3D animácia a strašne sa mi páčil tento koncept a nič podobné som predtým nevidel, takže som sa musel zoznámiť s Zuzkou.
0: A to chápem, že ti je to sympatické, lebo ty si tiež audiovizuálny človek a je ten vizuál pre teba dôležitý aj na tvojich live vystúpeniach. Je to teda niečo, čo vás práve spája?
2: Určite áno. Prvý náš vlastne spoločný projekt bol klip pre song Ecstasy. Na tom sme pracovali vlastne veľmi dlho, lebo mysleli sme, že to bude trošku jednoduchšie, ale robiť prvý na to video. Bolo trošku náročnejšie, ak sme si mysleli, animované. A odtedy vlastne spolupracujeme veľmi často na... Teda doteraz sme robili iba vizuály spolu a rôzne všetky moje vizuálky aj na moju live show, teda dosť veľa z nich mi pomohla, lebo tomu 3Dčku sa ja tak trošku úspešne už vyhýbam. Vidím, že niektoré ľudia v tom majú oveľa väčší skill ako ja. Takže vlastne už pár rokov už vlastne spolu robíme.
0: Čo je dôležitý človek pre teba, jedným slovom?
2: Určite veľmi.
0: Táto skladba High, ako vznikala? Teda prišla opäť aj takáto hudobná spolupráca? Ako to bolo?
2: Myslím, že Niva tiež nejakú dobu nevydala nejaké skladby a sem tam je posielala nejaké demo, či si myslím, že by sa s tým dalo niečo urobiť, alebo že či si myslím, že to má nejaký potenciál. Teda veľmi veľa vecí, čo mi poslala, som si myslel, že má veľký potenciál, ale tento ma zaujal asi najviac kvôli tomu, že je to dosť mimo žánru, ktorý mala ona a ja, tak mi to prišlo ako super nápad spraviť to, nahrať nové živé nástroje, čo som si to dlho nerobil, aj bicie a pomohol nám s tým aj Sanko s Vojdou na bicie a takto sme to nejak celé poskladali, že každý vo svojom meste sme to ponahrávali a tiež sme z toho veľmi.
0: Čiže aj pre teba to bola vlastne výzva?
2: No, obrovská. Ja som, ako hlavne asi ten mix, lebo to som teda, že mix živej kapely som už teda nerobil celkom dlhšiu dobu. A bolo teda samozrejme veľmi veľa vecí. To som pri nejakej 21 sa zastavili, že už asi stačí. Muselo mi samozrejme pomáhať so pár ľudí nakoniec, takže som rád, že sme to vôbec dokončili.
0: Veľký projekt teda, tak poďme si to vypočuť, už sa objavuje v našich playlistoch, zaznie aj teraz z osmičky ako novinka číslo 1. High, Niva a Fulcrum.
1: Prvá novinka.

0: Počúvate osmičku Niva a Fulcrum v skladbe Háj, novinka číslo 1. Fulcrum, na čom robíš?
1: Teraz momentálne sa snažím, konečne som sa dostal k novým songom. A teda vlastne ono to tak vyzerá, že keď vydávam, tak vtedy tie songy robím, ale ono je to presne naopak. Mm. Že keď vydávam, tak robím niečo iné. Točím klip ku songu, vlastne točím dva klipy, to je tiež celkom zaujímavé, lebo to som tiež celkom dlho nerobil, ani nevydával veľmi klipy. K tomu sa pripravujem na turné s Ventolinom, tam tiež dokončujeme spoločný song. Je to akože celkom nabité leto, ale našťastie mám celkom október, že voľnejší, lebo veľmi super leto, ale trošku náročné, takže budem sa snažiť akože sklúbiť oddych s dokončením všetkých týchto vecí, čo som povedal, a už ma boli hlava z toho, iba keď som to povedal.
0: Je to vyčerpávajúce len to počúvať, ale zas krásne, lebo tie aktivity sú všetky super a dôležité a prínosné a kreatívne a s tým Ventolinom vás čo spája? Ja som videl už aj nejaké také vizuály, tak obidvaja ste, máte aj ten svoj obraz, tak akože nastavený aj v rámci nejakého typu bizarnosti, hej, že nejakej takej inakosti, ale zase mám pocit, že ste pomerne rôzni vy dvaja. Čo je to, čo vás spája, čo vás drží pohromade a teda vďaka čomu sa hodí spojiť sa aj na koncertné turné?
1: My sa s Davidom poznáme Ventolinom celkom dlho, lebo ešte veľmi dávno sme spolu boli na turné. To bolo vlastne asi moje prvé turné v živote, také dvojtýždňové, československé, ktorý som proste hral s kapelou Unix a on mal projekt Kazety s Johankou Švarcovou a vtedy sme boli vlastne 2 týždne spolu a strašne sme si sadli aj kvôli tomu, že som vlastne zistil, že to je taký veľmi vzdelaný človek, takže som sa dalo veľmi veľa veciach rozprávať. Potom sme sa stretali iba takto nejak na festivaloch, koncertoch. Párkrát som hral, tuším, nejakú afterparty po jeho koncerte alebo niekde spolu s ním. No a my sa akože vnímame podľa mňa celkom často aj, že sme si aj že nejak odpisovali sem tam na nejaké veci, ktoré sa nám páčili, lebo to si pekne vystihol veľmi, že ten obraz bizarnosti ma veľmi baví na ňom a hlavne ma baví aj vlastne ten fakt, že je to akože veľmi, že koncertný umelec, že tie jeho live show sú veľmi zábavné a ešte ma veľmi baví na ňom, že na všetkých tých veciach, kde som s ním spolu hral, tak ten ak to povie, je crowd hľadisko, proste, publikum, áno, to je to slovo. To publikum bolo extrémne rôznorodé od 15-ročných out ľudí až po 50 až 60 ročných ľudí, ktorí sa prišli zabaviť a to sa mi strašne páčilo, že to vlastne presahuje tak celkom nejaké subkultúry alebo že má taký akože veľmi široký zásah, takže veľmi by som chcel vidieť také publikum, takže sa veľmi teším, že sa toto podarilo, celé to na asi to bude sranda, podľa mňa, áno.
0: Pekná odpoveď a naozaj aj cítiť z toho, že máš k nemu naozaj dobrý, silný vzťah, aj rozumiem, že teda veľmi už historicky hlboký a vlastne áno, odpovedal si mi veľmi dobre, že to som si ja vlastne neuvedomil, že vás spája to, že ste obaja múdri, aj ty si ten taký bádavý vedecký typ, veď to vieme zase veľmi dobre, že bavíte technické veci a všetko toto a to som si neuvedomil, že áno, veď on je vlastne akademik, seriózny pánko.
1: Áno.
0: Je to tak. Áno. Dobre, a kedy sa to začne, to turné?
1: Začne sa to jedným koncertom začiatkom októbra, ale väčšina koncertov sa udeje v novembri a decembri a od Prahy až po Košice, takže ešte možno sa aj bavíme, že ak to bude, že už celkom zaujím aj v iných mestách, tak možno sa to ešte preklopí do ďalšieho roka, ale zatiaľ je to, tuším, od 4. novembra po 17. decembra, akáde-tade, po Česku a Slovensku.
0: Budeme si to strážiť, budeme si to sledovať. Fulcrum hovoril v osmičke Rádia FM aj o plánoch, ale najmä sme počúvali skladbu Háj, vznikla v spolupráci Niva a Fulcrum a zaznela ako novinka číslo 1. Čaká aj na vašu podporu. Pišta, veľmi rád som ťa počul. Všetko dobre ti želám, maj sa dobre.
1: Ďakujem ti krásne, veľmi sa teším tiež.
2: 6. miesto.
0: Pokračujeme s kapelou Neco Neco, ich minulotýžňovú novinku Sama doma si teraz vypočujeme z Rádia FM.

Vypočuli sme si 6. miesto v rebríčku Osmička. V 38. týždni roka 2026 máme na ňom kapelu Neco Neco s piesňou Sama doma. Ako to v tomto rebríčku vyzeralo pred 5 rokmi, zaspomínajme si a vytvorme priestor pre pieseň, ktorú sme už dlhšie nepočuli. V takomto období v roku 2021 sme mali na prvom mieste Vietor od Richarda Duranu.

0: Iba nesúťažne sme si vypočuli pieseň z prvého miesta osmičky, presne spred 5 rokov, z Rádia FM doznel Vietor od Richarda Duranu. Poďme ale do súčasného diania, k ďalšiemu miestu rebríčka.
1: 5. miesto.
0: V rebríčku s nami pokračujú Ovarius a Trilobit. Na 5. priečke majú pieseň Girl, I'm not

0: piatej priečky sme si vypočuli Ovarius a Trilobit v osmičke súťažia so skladbou Girl, I'm Not Your Friend a postúpili vďaka vašim hlasom. Poďte sa zapojiť znova. Do stredajšej polnoci pošlite správu v tvare osmička medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporíte takto až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web radio.fm.sk aj s návodom na hlasovanie.
1: Štvrté miesto.
0: Pred ďalšou z noviniek si vypočujeme štvrtú priečku. Umiestnila sa na nej Mňau Lau s Panikou.

0: Vypočuli sme si Mňaulau, na štvrtej priečke má skladbu Panika.
1: Druhá novinka.
0: Prednedávnom nás Vojtík prekvapil cover verziou piesne Petra Nadia z roku 1986, kde nahrali ju pre film Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. Aj pre neho je to citlivá vec. Vraj s otcom často počúvali takúto muziku. Je to obľúbená hudba jeho otca. A teda bol celkom rád, keď mu mohol odprezentovať túto svoju verziu piesne Poďme sa zachrániť. Zároveň pieseň

0: Vypočuli sme si druhú novinku osmičky, Vojtikovú interpretáciu piesne Poďme sa zachrániť. Ide o pieseň z filmu Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. Podporiť ju môžete aj v hlasovaní kódom N2.
1: Tretie miesto.
0: Posuňme sa ďalej, vypočujme si prvú trojku, otvárajú moderný chalan s piesňou Čo oči nevidia.

0: Na druhej priečke sa drží aj po predchádzajúcom týždni Daniel Brlíč so svojou prvou v slovenčine spievanou piesňou Kto si. Zrekapitulujeme si dnešné vydanie. V 8. Nereus, 7. Elections in the Devtown, na 6. priečke Neco Neco, 5. Ovarius a Trilobit, 4. Mňaulau, 3. Moderný chalan a 2. Daniel Brlíč. Novinka číslo 1 Niva a Fulcrum v skladbe High a novinka číslo 2 je od Vojtika Poďme sa zachrániť. Hlasovanie prebehne do stredajšej polnoci. Hlasovať môžete SMS-kami už teraz. Zoznam nájdete aj na rádio FMSK. Pekný večer z osmičky. Pozdravujú Martin Staňo a Andrej Šáli.
1: Prvé miesto.
0: Vypočujeme si ešte prvé miesto. Zvíťazila nám kapela Tolstoys s piesňou Antilopa.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prepáčte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
2: The new spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program New Spirit FM s DJom Kinetom, tak ako každú nedeľu na úvod nám britský producent Glenn Worthington, ktorý si hovorí GV alebo GW, aby sme boli úplne presní, nám ukázal, čo všetko majú spoločné drum and bass, jazz a broken beat z EPčky Jazz and Bass is Brooked. Sme si hrali skladbu The Poet, ak vám ten hlas pripadal byť povedomý, tak sa nemýlite. Je to totiž hlas človeka, ktorý sa volá Muta Baruka. Je to jeden z najznámejších predstaviteľov jamajskej dub poetry a jeho vec nazvaná This Poem. Je to čistý spoken word bez hudby. Vyšla v roku 1986 a často si tie slova producenti požičiavajú, pretože aj bez toho, aby tam bola hudba, tak v tom recitovaní je neuveriteľný rytmus. Čo nás dnes čaká? Hneď teraz si predstavíme jazzový album, ktorý sa dostal na prvé miesto britskej hitparády. Aj také veci sa dejú. Stalo sa to kapele Ezra Kolektívu, ktorá ale na tom pracovala dobrých 10 rokov. Zo slovenskej scény si zahráme 4 vecičky z druhého albumu Briana Freemana. To je človek z dnes už nefunkčnej kapely Tusté baletky. A ešte tam máme jeden zaujímavý profil. Wyclef Jean vydal nový album, volá sa Q Theory, aj z toho si budeme hrať. Okrem toho samozrejme kopec ďalších noviniek, aj nejaké proma. Poďme teda na britských Ezra Kolektív z albumu Here Because of Hope. Je to ich už štvrtý album. Si zahráme 3 veci. Blow Your Trumpet a Bunny on the Rise nájdete aj na samotnom tom albume, ktorý vyšiel 11. septembra, ale potom o 4 dní neskôr vyšla aj jeho deluxe verzia, ktorá mimochodom je lacnejšia, Eugen, na Bandcampe, predstav si to. Čiže keď si kúpiš deluxe verziu s extra trackmi, tak zaplatíš menej a jeden z tých extra trackov je Black Flag, pomerne pokojná skladba v origináli, ale tu teraz a my si budeme hrať v remixe od IG Culture. Počúvate New Spirit FM a toto sú Ezra Collective.

Počúvate program Nusprit FM s DJom Kinetom. Hrali sme si tri pesničky z nového albumu britskej jazzovej kapely Ezra Collective. Here Because of Hope sa volá. A napriek tomu, že Ezra Collective o sebe hovoria a ľudia ju považujú za jazzovú kapelu, tak vystúpil na prvé miesto britskej albumovej hitparády nejaký týždeň potom, ako vyšiel. Je to pomerne čerstvá novinka. Hrali sme si Blow Your Trumpet, Bunny on the Rise a toto je Black Flag v remixe od IG Culture, jedna z tých bonusových nahrávok, ktorú nájdete na Deluxe verzii Here Because of Hope. A táto skladba tak trochu stelesňuje tú kontinuitu. IG Culture je samozrejme veterán západo-londýnskeho Broken Beatu, ktorý na prelome tisíc ročí, je to už skoro 30 rokov, a pomohol jazz priniesť do klubu, pomohol spojiť jazz a elektroniku a tak trochu ten západný Londýn spred pár desiatok rokov prešlapal cestu aj pre tú novú britskú jazzovú vlnu, ktorá, ako sú teda Ezra Collective, Mamal Hands, Gogo Penguin, kadekto, ktorá ten jazz berie tak trošku zoširšia a vonkoncom to nie je pre nich hudba, ktorá by nepatrila do klubu, kde sa hrá tanečná elektronická muzika. Tanečnú hudbu si budeme hrať aj teraz, disco a house. Najskôr to bude Sesomato a Dave Lovely, čo je celkom teda zaujímavé, lebo Sesomato je jeden z mnohých aliasov Dave'a Leeho. Ten si pôvodne hovoril, jeho taký ten hlavný alias bol pôvodne Joey Negro, ale od hnutia Black Lives Matter sa vrátil k svojmu občianskému menu. Okrem toho vydával hudbu aj pod názvom Jakarta alebo The Sunburst Band. Je to skrátka veterán britského diska a skladba Island of Love sa objavila už pred pár týždňami na kompilácii jeho labelu Z Records. Je to niečo Z Records in Ibiza, alebo tak nejak sa to volá, ale v takej priamočiarej klubovej, no proste Ibiza verzii. Teraz vyšiel Rainforest Mix, ktorý sa mi o mnoho viac páči a ten si aj pustíme. Potom to bude nový remix skladby, ktorú sme si tu už hrali, ale v inom remixe. Emmanuel Cissi, Pharaoh's Message, možno si spomínate, skladba ovplyvnená, venovaná Pharaohovi Sandersovi, známemu americkému saxofonistovi. My sme si ju hrali v remixe od Joa Closela. Teraz sme dostali promo skvelej Balearic verzie, o ktorú sa postaral DJ Du, ten by vám tiež nemal byť neznámy. A skončíme na Slovensku. Slovenský producent Hirič vydal zbierku remixov svojej nedávnej skladby Thousands Dream Come True. Mimochodom, názov tej pesničky sa odvoláva na tisíc epizód a Hiričovej rádiovej show. My si ju zahráme v remixe od nového mena na scéne, ktoré sme si tu už hrali, Marek Kuruc alias Súznenie. Počúvate Nusprit FM.

No, Spirit FM si hráme slovenský house Hirich Thousand Dreams Come True. Podľa mňa najlepšia Hirichová vec za posledné roky. Hráme si ju v remixe od Súznenia. Predtým trochu Balearic Disco Jazzu, Emmanuel Sisi, Faroaz Message v remixe od Didgeridoo a Sesomato alias Dave Lovely Island of Love v Rainforest mixe. Poďme teraz na Slovensko, čaká nás taký malý funkový reset. Brian Freeman vydal svoj druhý album, ak vám to meno nič nehovorí. A to napriek tomu, že z toho prvého sme si tu hojne hrali pred, neviem, kedy, dvoma rokmi, alebo kedy to bolo. Tak vedzte, že Brian Freeman 12 rokov pôsobil v dnes už nefunkčnej kapele Tusté baletky, na ktorú ja som mal veľkú slabosť, keď ešte fungovala, a vydal s nimi 4 albumy. Jeho druhý solový sa volá ADHD Hit Factory. Pustíme si odtiaľ v dvoch blokoch po dve pesničky. Najskôr to budú Kamoš v Japonsku a Autorádio Ide bomby.

0: Autorádio.
1: Tak verím, že ste si zatancovali, aj ste sa zabavili. Hrali sme si dve skladby z druhého albumu Briana Freemana. Kamoš v Japonsku, Autorádio, ide bomby. Ešte si dve odtiaľ zahráme, ale teraz poďme do Londýna. Belle Cobain je londýnska speváčka a tak ako je to v londýnskej hudbe zvykom, tak aj v tej jej sa mieša milión žánrov. Proste tak dnes vyzerá moderné R&B alebo moderný londýnsky soul. Je to zmes R&B, jazzu, hip-hopu, rocku, aj folku, aj elektronika sem tam nejaká. A Giles Peterson jej na svojej značke Brownswood Recordings nedávno vydal takú rozšírenú EP. A teraz tu máme remix pesničky Mind is a Dancer, o ktorý sa postaral Isko, ďalší producent, ktorý vydal debutový album u Gilesa tiež v tomto roku, ak sa nemýlim. A v Londýne zostaneme aj pri druhej skladbe a na značke SoulQuest Recordings začína vychádzať remixová séria. Je vonku, vlastne my sme dostali ako promo, neviem, či to je už oficiálne vonku, Request Volume 1, sú tam 4 remixy a najlepší je podľa mňa remix Last Nubian pesničky Really Love featuring Will Hart od Shona Greena. Je 20 hodín 51 minút, počúvate Nuspirit FM.

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom. Hrali sme si dve čerstvé veci z Londýna, ktoré nám prišli ako promá. A najskôr to bola Bell Cobain, Mind is a Dancer v remixe od Isco. A toto je Sean Green, Really Love, featuring Will Hart v remixe od Last Nubian. Aj keď v ďalšej veci sa bude spievať po anglicky a účinkuje tam Corey Henry, a to je meno, ktoré by malo poslucháčom tej soulful jazzovej scény niečo hovoriť, klavesista známy zo Snarky Puppy a potom samozrejme má aj úspešnú solovú kariéru, tak tým hlavným menom je Aaron a Aaron je samozrejme Aaron Hodek, ultratalentovaný slovenský basgitarista, ktorý nemá ešte 18, chystá svoj debutový album a doma je aj v Amerike, aj na Slovensku, aj kade kde v Európe. Single sa volá Movements a verím, že je predzvesťou niečoho veľmi veľkého. Potom si dáme ďalší remix od mojich obľúbených newyorských Muscle Cars. Originál je od Grega Paulusa z albumu Close to Home z roku 2025. Skladba sa volá Bond. No a potom opäť pôjdeme na Slovensko. Ja už som mal uzavretý dnešný playlist, keď som si všimol na internetoch, že Jan Boleslav Kladivo vydal nový album a hovoril som si, OK, aj tak by som si ho teraz za 2 hodiny nezohnal. Našťastie písal som si s Danielom Balážom a ten ma upozornil, že nejaké zo 3 pesničky odtiaľ máme aj v databáze, tak sme s Eugenom narýchlo vymenili, mali sme tu nachystaných Edge z EPčky Mece, to si budeme hrať o týždeň a teraz si zahráme Jana Boleslava Kladivo, Tinu Derkovú a Čierne lemovanie. Počúvate New Spirit FM.

Počúvate program New Spirit FM, hrali sme si Čierne lemovanie zo super aktuálneho nového albumu Jána Boleslava Kladiva. Predtým Greg Paulus, Dylan Cooper, Monika Musungo, Bond v remixe od Muscle Cars a ďalšiu, aspoň z polovice, slovenskú vec Movements od Arona, to znamená od Arona Hodeka, s hostujúcim veľkým menom Corym Henrym. Teraz si dáme dve veci a obidve budú z Veľkej Británie. Corto Alto, to je škótsky multiinstrumentalista, ktorý sa občianským menom volá Liam nejaký, už som zabudol to priezvisko. A tak ten Liam Shortall, tak ten konečne vydal na labeli Ninja Tune nový album, z ktorého nám tu posledných pár mesiacov label dávkoval single. Album sa volá Some Small Fortune a my si odtiaľ pustíme skladbu Prayed We Would s veľmi dôležitým hosťom. Hosťuje na ňom, alebo na tej veci, Oscar Jerome, a to už je teda naozaj veľké meno. A potom to bude už dnes spomínaný Last Nubian, a možno dúfam, že ste nezabudli, hrali sme si jeho remix. A teraz sa predstaví v polohe bandleadera, pretože Ships of the Faroes je jeho projekt. Pôvodne to vzniklo ako jednorazová live kapela na festival We Out There. No a teraz vydávajú prvý album, alebo je to taká väčšia EP, asi je tam asi iba 7 alebo 8 trackov na značke First World. Pustíme si, je to part 1, takže ešte asi ďalších 7-8 trackov môžeme čakať. Pustíme si odtiaľ Can't Quit. Je 21 hodín 16 minút, počúvate New Spirit FM.

Dve novinky z Veľkej Británie, najskôr Corto Alto z ich čerstvého nového albumu sme si hrali Prayed We Would s Oscarom Jeromom, to je veľmi dôležité. A toto sú Ships of the Faroes, projekt človeka, ktorý si hovorí Last Nubian. Vydali Part 1 EP na First World Records a skladba sa volala Can't Quit. Teraz jedno meno, ktoré niekomu môže znieť veľmi komerčne, ale ten človek vydal práve fantastický album. To meno sa volá, alebo je to človek s menom Wyclef Jean, samozrejme jedna tretina Fugees, tá ďalšia tretina Prás sedí aktuálne vo väzení, pokiaľ viem. No a potom ešte samozrejme Lauryn Hill. Wyclef vydal výborný jazzový album a už aj keby ste odtiaľ nepočuli ani notu, ale pozerali by ste si zoznam tých featuringov, tak by vám došlo, že toto nebude ulalala. Pretože tam hosťujú Yusef Days, Theo Crocker, Robert Glasper, Godwin Lewis na saxofóne a tak ďalej. Z Q Theory Quantum Leap Volume 2, vidíš, ani som si nepozeral, že či niekedy bolo nejaké Volume 1, si pustíme tri veci. Rosíňa, to je pomenované podľa tej známej favely v Rio de Janeiro. A potom Lady Havana a French Quarter. Je 21:26, počúvate Nu Spirit FM.

Wyclef Jean, ako ho nepoznáme, z jeho aktuálnej jazzovej platne Q-Theory Quantum Leap Volume 2 sme si hrali tri veci. Rossiňa, tam hostiuje napríklad Robert Glasper. Lady Havana, tam zase ste mohli počuť na trúbke Thea Crockera. A toto je French Quarter, kde sú obaja títo hostia, ktorí už v tom jazzovom svete naozaj niečo znamenajú. Vrátime sa opäť na Slovensko z albumu ADHD Hit Factory od Briana Freemana. Si pustíme ďalšie dve veci. Funky nálada a má to zmysel. Počúvate Nu Spirit FM.

Hrali sme si dve ďalšie skladby z albumu ADHD Hit Factory od Briana Freemana. Najskôr to bola funky nálada a má to zmysel. Spolu sme si tu pustili až 4 veci. Ten album je skvelý, hravý, funky a disco. V playliste máme posledné dve skladby, ktoré budú tanečné, ako je na záver zvykom. A tá prvá je od... Teraz si predstavte, že pozeráte ten zoznam vecí, ktoré vyšli za uplynulý týždeň a vidíte tam niečo, čo sa volá Krydelka Chanda and the Passengers. Keď sa ma pýtal, že či to je slovenská kapela, že to sú Krydelka. Nie, je to nejaké zoskupenie hudobníkov z Kanady. A Love Injection, to je ten kolektív New Yorkský, ktorý robí parties, dáva dokopy hudobníkov a vydal aj skvelú kompiláciu na BBE. Tak ten Krydelkový, lebo to je Julian Krydelka, to je nejaký človek, Krydelkový Chande a The Passengers vydal vinyl s niekoľkými remixami a my si zahráme ten od Colleen Cosmo Murphy, čiže Cosmodelica remix, a úplne poslednou pesničkou bude spolupráca austrálskych hudobníkov Alexander Flood z Adelaide a Can't Get Enough remixovali rovnako austrálska dvojica Close Counters. To už bude z dnešného Newspirit FM všetko. Lúči sa s vami Kinet, budeme sa počuť opäť o týždeň. Majte sa pekne.

0: New Spirit FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Tak, vitajte, ahojte, čaute a samozrejme dobrý večer. Opäť takto v nedeľu. Mám tu dnes taký ten príjemný problém, že hudby je veľa, času klasicky málo, takže dnes žiadne veľké vymýšľanie. Najbližšie dve hodiny sa budem jednoducho prehrabávať tým, čo je nové, čo ma za posledné dni fakt bavilo a zo pár vecí je už vlastne vonku, iné ešte len čakajú na vydanie a na konci samozrejme skočíme aj k domácim producentom. Toto je Rádio FM, Drum & Bassová show Signal FM. Pri mikrofóne ja, teda Lix, za technikou Eugen. Pozdravujeme vás zo štúdia a aby to bolo úplne jasné, tak od teraz až do polnoci nás spolu čaká výborný Drum & Bass. Užite si to a ja už púšťam prvú dnešnú vec. Poďme na to, toto je Motive so svojím singlom Fly Away.

pesničky za nami. Ešte raz vítajte. Toto je Rádio FM a dvojhodinová show plná drum and bassu, ktorá si hovorí Signál FM. No a mali sme tu už Motiva s trackom Fly Away z jeho druhého EP pre značku CIA Constellations, inak výborné celé EPčko. Manchesterský sound, úplne skvelé. Potom to bol nový Nopo, teraz z piatku, priamo z Londýna, záverečný track z Nopoho trojtrackového releaseu pre Vandal Records. To je zase francúzska značka, ktorej šéfuje SKS, track s názvom Undone. No a teraz, čo počúvate, alebo práve dopočúvavate, sú Jack Pike a Jake Hicks, títo dvaja Jackovia sú z Essexu v UK, hovoria si Hellsdom, a hudbu spolu robia už od tínedžerských rokov, najprv hrali spolu v rôznych kapelách a potom sa k spoločnej produkcii dostali niekedy okolo roku 2011. Toto bol ich nový single na Solvent Records, ktorý vyjde, myslím, že o 4 dní, alebo 5 dní, ak dobre počítam, druhý kúsok pre tento label od nich tento rok. No a pokračujeme ďalej, presunieme sa teraz možno nečakane do Českej republiky. Prišiel mi promáč zo značky Celsius, Lift Me Higher je ďalší veľký release českého producenta Vojtu Kubienu, a.k.a. Neurona, a vyjde na konci októbra. Je na ňom ale aj výborný kolab s 2-9, ktorý je aktívny na brňanskej scéne, poznáte ho ako člena Liquidators Crew, no a práve ich spoločný track Between Then and Now sa stal môjim najobľúbenejším trackom z EP, poďme si to rovno pustiť, toto sú oni, český drum and bass, pekný liquid drum and bass znie aj takto.

zároveň posledný single pred ich spoločným debutovým albumom. Aj to ste teraz počúvali v Signal FM. Album sa bude volať See Through Distortions. Pôjde von 11. decembra na Spearhead Records. Obrovskom prestihu to máte dnes odo mňa, lebo aj ten single vychádza až o mesiac. No a vlastne, aj keď Winslow aktuálne žije a funguje v Glasgowe a TRAC, myslím, niekde v Kanade, obaja sú z US, takže tu máme za atlantický drum and bass a inak big ups TRAC mu, pretože naše tričko Soulful Liquid and Deep som zazrel, že ho nosil na festivale Sun and Bass tento rok, je to úplne skvelé. Mimochodom, ak by ste mali niekto záujem, tak tie trička ešte máme, je ich kopec na sklade, v pohode sa ozvite. Ale my sa teraz presunieme naspäť do Európy. Ideme do Norska, trošku na sever, pretože odtiaľ je producent, ktorý si hovorí Nostre. Mám tu dva atmosférické liquid kúsky z jeho čerstvého Destinations EP. No a v tomto žánri alebo nálade som celkom vyberavý a veľa toho preskočím, no ale pri tomto sa mi naozaj stalo, že som sa zastavil, lebo je tam niečo, čo mi jednoznačne udrelo na strunu. Oba tracky z tohto EP si zahráme pekne celé, najprv Falling Through a potom výbornú vec Astro, a pokojne sa pritom niekde zasnívajte alebo odlete si preč, je to viac než vítané. Poďme na to.

hlavne cez uši, veľké kvantum hudby a musím na rovinu povedať, že toto je naozaj niečo výnimočné. A určite je to pre mňa jeden z najlepších kúskov v roku 2026. Fakt, že fantastická hudba, úplne všetko. Willem je obrovský makač. Moonstruck EP už pôjde von na začiatku oktobra.

aj keď toto EP je už vlastne hotové, najneskôr od marca tohto roka, až teraz sa dostáva postupne von. A toto nie sú len tracky. Fakt, že nádherná hudba, sú to hudobné diela, verím, že mi dáte zapravdu, keď to budete počuť poriadne a ponoríte sa do toho. Dreaming of You a hneď potom titulná skladba Moonstruck. Nenechajte sa rušiť.

M. Predtým, než sa vrhneme na dnes mimochodom veľmi zaujímavé rubriky, tak tu mám ešte jednu špeciálku, ktorú vám musím zahrať, lebo keď mi to pristalo v inboxe, hovorím si, šup s tým okamžite do Signal FM. Idem na label Must Make Music, už určite tušíte, že hovorím o Workforce-ovi. Jackova prvá nová vlastná skladba od leta roku 2025. Presne tak, no už to celkom ubehlo. Ako dubplate

Flashback. A je to tu rubrika Flashback. Niektoré veci sa proste dejú a len tak ich nevymyslíš. Dnešný flashback má celkom jasný dôvod. Chalani z legendárneho projektu Noisia totiž tento týždeň presne 7 rokov po tom, čo oznámili svoj koniec, dali svetu vedieť, že zasa sa niečo deje. Nick, Martin a Thies síce išli každý vlastnou cestou, ale samozrejme zostali kamoši, ich štúdia majú stále vedľa seba v jednej budove vlastne a ďalej spolu fungovali počas tých rokov aj okolo ich labelu Vision Recordings. No a ako sa mi hovoria, časom z toho celého zmizla celá tá ťažoba, ktorá ich kedysi donútila skončiť. Výsledok ale je, že už zase spolu robia novú hudbu, nejak prirodzene to prišlo. No a nechcú sa tomu venovať tak, že sa jednoducho vrátia tam, kde skončili s projektom Noisia, ale chcú tie nové veci najprv skúšať naživo, potom ich meniť a tweakovať a až potom riešiť nejaké releasy. Takže pri tejto príležitosti a tomto veľkom ohlásení vyťahujem Noisiu z roku 2010. Ich prvý album Split the Atom. Toto je Thursday. Let's go!

rubrika Sideline bude dnes celkom exotická. Ideme sa pozrieť na nový turecký label, ktorý si hovorí Karamurseli. Dúfam, že to dobre vyslovujem, neviem turecky, ale tak nejak sa to píše. Ideme sa mrknúť na produkciu človeka, ktorý sa narodil v Nemecku, v Heidelbergu, má nigerijsko-ganské korene a dnes žije v Amsterdame. Hovorí si Retro Migration a dlhodobo sa pohybuje hlavne okolo house-u, broken beat music, jazzu a soulu, ale ja vám od neho zahrám teraz taký nový, aktuálny, atmosférický, pomalý jungle, foodwork, hybrid. Ťažko sa to opisuje žánrovo, ale je to každopádne veľmi pekná, príjemná hudba. Retro Migration Distant dnes v rubrike Sideline. Takto si odskočíme od klasického drum and bassu. Ostaňte so mnou, budem tu až do polnoci z frekvencií Rádia FM.

Áno, ani dnes nebude chýbať rubrika Super Soul. Minule som hral, ak ste počúvali, Signal FM VIP verziu tracku Joakima 8AM Roller, v ktorej hostuje MC Dusky, ale tento raz som vybral instrumentálku toho originálu, takže Joakim 8AM Roller, a je to taký parádne rolujúci smoky, jazzy, lazy, kopec iných slov by som mohol použiť na opis tohto tracku, ale viete čo, asi najlepšie bude, ak si v tom začnete trošku plávať sami. Poďme sa ponoriť, je to super muzička Focus Recordings, rok 2026 samozrejme. Let's go.

Keďže máte naladené rádio FM a je nedeľa niekde medzi 10. hodinou večer a polnocou, tak všetko hovorí za to, že máte naladenú showku Signal FM. Presne tak, ja som Lix a hrám vám nový drum and bass. Ako každý týždeň pokračujeme ďalej s tými novinkami zahraničnými tento raz. Ideme do Rakúska pozrieť sa na to, čo je nové u Empathy Audio. Tam chalani pokračujú sériou Rewired a po prvom dieli z júna tento raz otvorili starší katalóg ich labelu. No a štvorici Kirist, Waze, Kublai a I Am Doomed zverili jeden z trackov z toho back katalógu, aby ho kompletne prerobili. A v polovici októbra to pôjde von a ja tu mám dnes pre vás dva remixy. Jeden je z dielne manchesterského Kublaja, tým začnem. Ten si dozobral do parády K-Sonica a jeho Can't See. No a potom si dáme niečo, čo ma veľmi baví preto, že je tam poriadny funk a možno som to až tak nečakal, o to viac ma to potešilo, pretože Kirist normálne robí také tie technické rolujúce veci, ale ten funk tam budete počuť. Dub 10 Fallen v remixe práve od talentovanej Kirist. Takže takto, Empathy Audio aktuálne z Rádia FM, poďme na to.

Dočkáme sa toho asi tak za mesiac. Odo mňa to máte pekne v predstihu, klasicky v novinkách v Signal FM. Ale teraz sa ideme pozrieť na niečo, čo už je vonku, ale neodpustím si to, pretože Napes je veľký pedant, ktorý si tie svoje tracky ladí snať do nekonečna niekedy aj celé roky. To bol aj prípad niektorých vecí na jeho aktuálnej Steppin' on Toes EP, čo je jeho druhý release na 1985 Music po minuloročnom Shooter's Hill EP. Teraz je to už celé vonku, táto novinka. Ďalšie dve veci odtiaľ vám práve teraz zahrám. Najprv záverečný track z EP, ktorý je postavený hlavne na veľmi ostrých úderných bicích a takých tých perkusívnych detailoch Ground Speed. No a potom si dáme jeho kolab so šéfom Napes a Alex Perez, Shimaki. Poďme, nejdem zdržiavať. Počúvajte.

Vibesovi s Alexom Perezom dnes v novinkách aj takýto návrat k vibe starého old school tech stepu. Počúvali ste šikovného srbského beatmakera, ktorý si hovorí Nemi a tento rok je dosť aktívny. Irreversible State je jeho nový dvojsingel na parížskom labeli Sound Enforcers. Vybral som odtiaľ práve tú druhú skladbu Quiet Depths, ktorá vám teraz dohrala do vašich ušiek a zvukovodov. Dúfam, že ste si to užili. Ideme sa teraz mrknúť na niečo klasickejšie a priamočiarejšie. Taký moderný drum and bass, ktorý fakt, že super funguje na parketoch. Možno je aj mierne cheesy, ale je to fakt dobre spravená vec. Niečo z Campus Shogun Audio tu pre vás mám. Najbližší piatok pôjde von nový kolab Harriet Jackson a Paula a Bryson. Presne tak. Toto je ich nová vec This Time. Počúvajte.

0: vlastne novinky z Rádia FM, teda drum and bassové novinky, samozrejme odsýpajú ako nič. Naservíroval som vám teraz aj trošku kvalitnej drum and bassovej horčice. Hovorím to fakt vážne. Label Mustard Music a konkrétne Omen, producent z Kalifornie, z US, jeho Secrets EP pôjde von koncom mesiaca práve na tomto brightonskom labeli. No ale teraz tu mám môjho obľúbenca, ktorý ma veľmi potešil novým EPčkom. Hovorí si Minor Forms, určite ho registrujete. Tento rok má zatiaľ veľmi, veľmi aktívny v januári collab EP Deluxe s Kublajom na Sofa Sound. Vo februári mu vyšlo The Wire EP na Flex Out Audio. V máji zase útočil s Amosom z The Set EP na Symmetry. No v júli mal vonku, myslím, že jeden single Forward, no a teraz práve debutové EP pre značku V Recordings. Volá sa No Less a je to čerstvo vonku, má tam kolaby aj so Zero T a Crystal Clear, ten druhý spomínaný si zahráme, takže najprv titulná vec No Less a hneď potom namakaný strašidelný track Nightmares, Minor Forms a Crystal Clear. Poďme na to.
1: Nothing less.

0: toto šlapalo úplne fantasticky. Dúfam, že mi dáte zapravdu. V Signal FM som vám veľmi rád zahral aj nové veci z V Recordings, to bol Minor Forms. No a teraz sa ešte na chvíľku vydáme za Atlantický oceán, mrknúť sa aj na takú inú polohu americkej drum and bassovej a bass music scény. Tento raz tu mám niečo nové od dvojice Mixmaster Doc a Calculon. Obidvaja už také zabehnuté mená americké drum and bassovej scéničky. Náhodou napríklad taký Mixmaster Doc, myslím, že už cez dve dekády robí svoje veci. These Are The Breaks je taký spoločný mini album práve na Short Recordings, za ktorým stojí Calculon. A celé to je postavené okolo breakov, b-boy kultúry a estetiky, hlavne hip-hopu a junglu. Proste všetky tie dobré veci z týchto žánrov sa v tom miešajú a hlavne naozaj dobré breaky. Mixmaster Doc, Calculon a D-Set, Curry, Man, toto je ono.
1: Ona je to spec, a jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, j

Ideme na Slovensko. Počúvate Rádio FM a Signál FM so mnou, teda s Lixom. Až do polnoci vám budem hrať teraz nové veci, alebo aj staršie, zo slovenských štúdií. A ideme sa mrknúť na Devzaka, lebo Devzak niekedy pred 2 rokmi urobil výborný bootleg a priamo o tom vtedy hovoril, že ho spravil preto, aby pôvodnú skladbu ukázal v trošku inej forme, pričom zachoval celé to jej jadro a doplnil tam vlastné prvky a zároveň aj vyzýval, aby si ľudia vypočuli ten originál a objavili ho. Joy Oladukun a Look Up. V princípe ten originál je o snahe pozerať sa hore a hľadať svetlo aj v tých horších chvíľach. Ten text je presne o tom. Originál je pomalšia soul, folková taká až popová vecička, ale s Eugenom sme sa zhodli, že toto je jednoznačne jeden z tých naozaj dobre spravených bootlegov a vlastne toto na dnes vybral práve Eugen. Nebudem klamať, je to jeho obľúbený kúsok Big Ups. Rado, toto sa ti fakt podarilo. Joy Oladokun, Look Up v bootlegu od Devzaka.

A zopakujeme si aj ďalšiu vec, ktorú som uvádzal myslím minule. Po prvýkrát Animatic opäť s jeho novinkou Take Me Anywhere. A budem to opakovať znova, myslím, že sa Animatic nenahnevá, lebo je to skôr podsta jeho inšpiráciou. Asi aj pri tejto skladbe bol Etherwood a má to presne taký vibe. Takže poďme na to, poďte si to vypočuť a poriadne sa do toho ponoriť.

už klasicky v rádiu FM, v tom poslednom bloku v Signál FM slovenské veci. Počúvali ste Keca, Animatika a teraz to bol aj Smote s jeho vecičkou My Mind, Simple Souls, Remember z Four Corners. Mimochodom, strašne dlho to hrávam ako dub plate a konečne mi došiel promáč, že to už bude vychádzať čoskoro na značke Four Corners, tak potom vám o tom poviem niečo viac. Relate a Killa dohrali v tejto chvíli. No a pred nami je už len záver. Priatelia, priateľky, poslucháči, posluchačky, díky, že ste tu boli so mnou aj tento týždeň a užili si, čo je čerstvé v mojej a dúfam, že aj vašej drumbassovej bubline. Na záver, Controlled Substance, Coded, ďalší dubplatík, ktorý sa mi tu krúti už nejaký ten týždeň. No a ja sa na vás budem tešiť opäť v nedeľu. O 22. sa počujeme zase v Rádiu FM. Nachystám si pre vás skvelý nový drumbassový materiál, po ktorý sa majte najlepšie, ako sa dá. Buďte zdraví a užívajte si dobrú hudbu. Čaute.

0: Sorry.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Až ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Nekompromisne.
11: Bez zábran.
10: Do posledného detailu.
11: Prezradíme aj to, čo nevieme.
10: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
11: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
10: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

rozprávať, že prvé sprosté slova, čo si počul, vyšli zo mňa. Bohužiaľ, život je bez a vonku zúri chorá doba. A ja som dávno stal boj o titul otca roka, keď